Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! În această după-amiază de sâmbătă vă spun cu drag bun venit la O Voce Românească, emisiunea în limba română transmisă din studioul Radiodifuziunii Ungare de la Segedin. La microfon este Livia Stăvaru. Vă invit să petrecem împreună următoarele două ore cu informații din viața comunităților românești, teme de cultură, tradiții, călătorii radiofonice, sport și muzică aleasă pentru un început liniștit de toamnă. Înainte de a răsfoi sumarul ediției, să ne oprim pentru câteva clipe asupra semnificațiilor zilei de 12 septembrie. În calendarul creștin-ortodox este pomenit astăzi Sfântul Mucenic Autonom, episcop și mărturisitor al credinței. Exemplul său ne amintește de puterea convingerilor păstrate cu statornicie chiar și în vremuri potrivnice. Tot într-o zi de 12 septembrie, în anul 1882, se năștea la Cenade, în Transilvania, Ion Agârbiceanu, prozator, publicist, preot și membru al Academiei Române. Prin novelele și romanele sale, între care se numără Fefeleaga și Arhanghelii, Ion Agârbiceanu a surprins lumea satului transilvanian cu oamenii, frământările, credințele și valorile ei. Evocarea scriitorului se apropie firesc de una dintre temele emisiunii noastre de astăzi, legătura dintre cultură, civilizație și folclor. Iar călătoria noastră prin Transilvania continuă la rubrica La pas prin lume, unde revenim la Sibiu pentru un nou episod al seriei dedicate acestui oraș. Iată așadar ce vă propunem pentru întâlnirea noastră de astăzi. Pentru început vom afla programul slujbelor religioase de mâine, duminică 13 septembrie, din comunitățile românești din Ungaria. Vă vom spune orele la care vor fi săvârșite sfintele liturghii în bisericile ortodoxe românești, precum și programul serviciilor religioase în limba română din comunitățile neoprotestante de la Michereți. În rubrica La sfârșit de săptămână continuăm înregistrarea realizată la cursurile de perfecționare organizate la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Îl vom asculta din nou pe profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban de la Universitatea din Oradea, cadru didactic și la Universitatea Eötvös Loránd Elte din Budapesta. Tema rămâne cultura și civilizația românească, însă de această dată invitatul nostru trece de la reperele generale la o aplicație legată de folclor și de felul în care tradiția păstrează și transmite experiența unei comunități. Mai târziu, la pas prin lume, ne întoarcem la Sibiu. În următorul episod vom descoperi alte pagini din istoria, cultura și farmecul orașului de pe Cibin. Evenimentele și personalitățile legate de data de 12 septembrie se reunesc în calendarul zilei, rubrică realizată și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca. Tot Tiberiu Boca ne aduce spre final Clubul Suporterilor cu noutăți, rezultate și comentarii din lumea sportului, astăzi în reluare. Între aceste întâlniri radiofonice vom asculta și muzică potrivită unei după-amiezi de septembrie. La pupitru tehnic se află maestru de sunet, Nagy Gábor. Acestea sunt reperele ediției de astăzi, pe care sperăm să o ascultați cu plăcere până la capăt. Deschidem programul muzical într-o atmosferă inspirată de lumea satului și de frumusețea folclorului românesc. Rămâneți alături de noi, vă dorim audiție plăcută!

Începem ediția de astăzi cu programul slujbelor religioase care vor avea loc mâine, duminică, 13 septembrie, în comunitățile românești din Ungaria. Vă prezentăm orarul Sfintelor Liturghii din Bisericile Ortodoxe Românești, alături de programul serviciilor religioase desfășurate în limba română în comunitățile neoprotestante din Michierechi. În Catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc, împreună cu Părintele Protosinghel Visarion, de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michierechi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichaz și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichaz va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michierechi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17. Se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michierechi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Michierechi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michierechi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase pentru ziua de mâine, 13 septembrie. Celor care vor lua parte la aceste momente de rugăciune, le dorim pace în suflet, iar tuturor ascultătorilor noștri o duminică senină și binecuvântată. Păstrăm pentru câteva minute apropierea de tradiția românească și vă invităm să ascultați două cântece îndrăgite. Să ne bucurăm împreună de muzică, audiție plăcută!

0: Naina.
1: Continuăm cu rubrica La sfârșit de săptămână și revenim la cursurile de perfecționare găzduite de Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Îl reascultăm pe profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban de la Universitatea din Oradea și de la Universitatea Eötvös-Loránd Elte din Budapesta, în continuarea prezentării consacrate culturii și civilizației românești. De această dată, explicațiile capătă un caracter aplicat și se îndreaptă către folclor. Vom afla cum creațiile populare, obiceiurile și formele de expresie transmise din generație în generație vorbesc despre identitatea, memoria și modul de viață al unei comunități. Vă invităm să ascultați această nouă parte a prezentării.
2: Am să vă propun această relativ scurtă aplicație la cultură și civilizație românească legată de folclor. E și un fel de a ia să zicem ziua de sâmbătă mai plăcut și cred eu poate să fie și util pentru noi toți. Am făcut o selecție dintre câte cele unei artist pe care probabil că ați auzit, una dintre floricile Bihorului și anume Florica Bradu, cu o singură justificare. Ea este cea care și-a cules textele având o formație pedagogică, de filolog. Ea este filolog și se vede în felul în care a știut să aleagă dintre textele pe care le-a cules și pe care le-a dus mai departe, unele dintre ele chiar făcându-le celebre ea. Din fericire, vă pot lăsa un CD al ei, toate cele pe care le auziți sunt și pe acest CD, dar noi nu le auzim doar ca să facem o oră, ci le auzim ca să discutăm felul în care aceste elemente de cultură și civilizație s-au regăsit în mod firesc în viața de zi cu zi. Unele dintre ele au devenit parte a literaturii, a culturii, a muzicii și ne definesc sau nu până în zilele noastre. Și iată primul cântec al Floricei Bradu. Ultimul detaliu despre ea este faptul că din punct de vedere al zonei geografice, știți că este născută pe văile Prișurilor, undeva între actualul Bihor și Arad, o zonă care ar fi fost oarecum în corespondență cu zona aceasta de dincoace de graniță. Toate că aici, în timp, folclorul muzical s-a dezvoltat cu o mare influență ungurească, așa cum îl vedeți și îl păstrați și astăzi. Dar nici dincolo de graniță, pentru că la urmă granița asta s-a fixat în 18 datorită unui geograf care putea foarte bine să lase mică recul din coace de frontieră și s-a rotat din coace, dar așa a fost mâna lui și a destinului istoriei. Nici dincolo de frontieră influența maghiară nu lipsește, pentru că această promisiune a fost permanentă acolo.

0: ales acest cântec de despărțire la mireasă, specific nunților tradiționale, în care am zis că putem să ilustrăm tot ceea ce, în teorie, am vorbit că reprezintă cultura și civilizația românească, respectiv spiritul.
1: Din ce zonă? De ce parte?
0: Acesta este cules din localitatea Tămașta, foarte aproape de Salonta, la spune Salonta. Am pornit de la salut. Observați această nevoie de relaționare la despărțire cu un salut cu semnificație. Pentru că acest salut, atunci când omul a simțit nevoia să-l facă de la bun început, nu l-a făcut doar ca acest pe care îl amintea colegul dumneavoastră cea, ci l-a făcut cu un scop. Da? Cel mai vechi salut înregistrat în formele scrise și în cultura europeană, cel puțin lingvistic, este adio, în spațiul cultural francez, care avea atât de mare semnificație și francezii au pierdut-o în timp. Pentru că nu însemna un simplu la revedere, ci însemna că dacă cândva ne vom vedea, sigur ne vom vedea la Domnul. Pentru că adieu vine care a generat acest adio. Cândva ne vom întâlni. Nu există varianta despărțirii definitive. Aici există un rămas bun, pentru că cineva rămâne și pleacă și iarăși această frumoasă surprindere a despărțirii. Dar observați și cele două diminutive, care tot așa vorbesc despre un spirit românesc. Se regăsesc și în limba maghiară. Aceste diminutive pentru mamă și tată și se regăsesc în multe alte limbi. Era felul copilului de a-și exprima sentimentul prin fiecare cuvânt simplu spus. Nu este Oño, ci este Eides. Oño. Și cât de mult înseamnă în mentalitatea unui cuvânt. Și faptul că la început, când îl învață, îl rostește ca un automatism, dar în timp, rostind acest cuvânt, el se încarcă de o semnificație, pentru că înseamnă o diferență. Așa cum discutam și în prima parte, faptul că spun eu nu pot și las schiva în locul deoparte, nu este același lucru. Bună, din limba română, nu este cu bună ziua sau bună seara echivalent. Așa și cele două apelative ale părinților. De asemenea, nu întâmplător n-am vorbit despre dor în prima parte ca specific al acestui spirit românesc, pentru că știam că îl vom întâlni aici, îl vom regăsi în nenumărate ocazii. Ține, într-adevăr, de o esență a noastră, a românilor. Este și frumos, este și potentă, să zicem, în spiritul acesta comercial și competitiv al vremii, nu cel mai important dintre lucruri, dar este o realitate. Ca spirit, din nou revenind, ca și element de tradiție și cultură românească, am fost mereu într-o expectativă și ne-am raportat la lucruri de cele mai multe ori cu dor. Și pentru că unele ni le-am dorit și nu le-am avut, și aceasta a fost o realitate, pentru că sărăcia n-a fost un lucru neîntâlnit în spațiul cultural românesc, dar și depășind această sferă, ci intrând într-o sferă a spiritualului. Da? Pentru că este dor de om, este dor de cel de lângă tine, este dor de loc de care te legi și la un moment dat îi simți această lipsă. Foarte bine sugerată este această diferență între fată și fecior, în care românii, în cultura și civilizația tradițională, și-au crescut copiii, nu numai românii neapărat. Astăzi, și aceste lucruri se schimbă. De la primii pași pe care un copil îl făcea, erau foarte diferite modalitățile de relaționare cu el, îmbrăcămintea, felul în care făcea primii pași, ce cântec de leagă mi se cânta, până la mai apoi culorile în care se pregăteau camerele, rozul specific, cărtelor și așa mai departe. Astăzi, am avut o situație pe care am trăit-o personal, în care, întrebând ce cadou ar fi mai potrivit pentru o fetiță nou născută, spunându-i că, din fericire, la Budapesta am un atelier de făcut păpuși chiar lângă birou și face prima păpușă, cea care nu are nimic periculos, știți, așa o numește prima păpușă și astfel de chestii. Și răspunsul tânărului tată a fost să vedem ce va alege fetița ca viitor pentru ea, să nu-i dăm păpușa direct în mână. Există și o astfel de periculoasă variantă de dezvoltare a mentalităților, care eu cred că nu va rezista, pentru că bunul simț și firescul va prevala în fața acestor tendințe exagerate. Și le vedem acolo limpede felul în care oamenii au știut să-și pregătească fata pentru viață sau feciorul în mod absolut diferit. Pentru că există, se spune în text, o rânduială, un rând pentru toate. Un rând în care fetele, precum Mary, atunci când înfloresc și când sunt mai frumoase, sugerează textul, musai. Observați preluat cuvântul în limba maghiară, pentru că vorbim de această sferă de influență, musai să plece de acasă. Era un dat al momentului pe care oamenii îl acceptau. Ținea de o cultură și o civilizație a firescului. Nu era văzut într-adevăr cu plăcere, pentru că nici o mamă nu se desparte ușor de fiica ei. Dar se considera că împlinirea este mai importantă decât orice. Și împlinirea tradițională a fiecărei fete era să-și găsească rostul într-o familie în care această poruncă bătrânească despre care de asemenea se vorbește în text, adică tradiția, să fie dusă mai departe. Cam acestea, să zicem, ar fi doar din cele trei strofe ale cântecului, foarte ușor de extras câteva elemente de cultură și civilizație care definesc un spațiu cultural și, repet, evit să-l numesc național, pentru că multe dintre aceste elemente le au și ungurii, le au și slovacii, le au și alte popoare, dar definesc un spațiu cultural și dau identitate, pentru că țin de spiritul acestui spațiu, în care și cultura și civilizația românească se regăsește. Cântecul care a făcut-o poate mai cunoscută decât oricare dintre alte cântece ale sale, pe Florica Bradu, este cel pe care îl vom asculta în următoarele minute și surprinde un alt moment al existenței umane, nelegat data aceasta de etapele vieții, cum este multa parte a ciclului vieții, ci legat de calendarul de peste an. Posibil să-l cunoașteți.

Iată, probabil ați auzit Ioana, a făcut-o foarte cunoscută pe Florica Bradu, această variantă ei nu este singura care circulă. Foarte scurt textul și foarte esențializat, suntem într-un alt moment, nu mai suntem așa cum am zis legat de etapele din viața omului, ci suntem într-un moment al anului, primăvară. Era momentul în care fetele găseau potrivit să petreacă timpul împreună. Feciorii erau și cei amintiți acolo, care erau în jur și culegeau flori și suntem iarăși într-un astfel de moment de apropiere pe care oamenii au simțit să-l facă și au știut să-l facă în mod atât de firesc de-a lungul timpului, încât eu, cel puțin, cu o, să zicem, dezarmantă tristețe, privesc generațiile de astăzi care asta pierd. Felul de a se apropia unii de alții în mod firesc și natural. Pentru că WhatsApp-ul și alte programe, TikTok-ul și Instagram-ul, nu-ți aduce apropiere. Îți creează iluzie a acestei apropieri. Apropiere era atunci, primăvara, când fetele ieșeau pur și simplu că vremea era frumoasă și le îmbia să iasă și nu făceau mare filozofie din asta, ci pur și simplu ieșeau și se bucurau de flori. Și dacă erau necăsătorite, aveau unele dintre ele un ritual în care își proviteau prietenia, pentru că am dezvoltat această cercetare întâmplător și printr-o doctorată care am coordonat-o și deja a terminat teza. Obiceiul era destul de mult răspândit și prezent până în anii 70 în satele de pe Valea Vișului și a Mureșului, de această legare a suratelor era concret denumirea obiceiului. Dar, repet, importanța lui nu este legată de rămânerea în tradiție, ci este de ideea că era un alt moment de apropiere. Adică, e nefiresc, cum cred că toți simțim încă și asta nu cred că se va putea pierde, da? E frumos, sunt flori. Haideți să mergem să culegem câteva flori în grup, să nu îmi trimit doar Instagramul că am cules eu o floare și o postez. Da. Pentru că nu asta îmi dă trăirea și nu asta mă apropie de celălalt. Varianta aceasta a Ioanei este și foarte frumos orchestrată și probabil din această cauză a devenit cea mai cunoscută. Dar să știți că a fost un fenomen cultural care pe mine m-a determinat să îl propun ca temă de cercetare unei doctorante, în momentul în care, de când am venit eu în Oradea, la 14 ani, când am venit la liceu, opream pe un vară și în fața gării din Oradea, necunoscute aproape sau neînțeles de nimeni, există un monument care prinde oarecum mâinile într-o formă anume. Și am trecut, cum vă spun, zeci de ani pe lângă el, fără să-l înțeleg, și la un moment dat mi-am pus întrebarea și am căutat să văd ce reprezintă mesajul acelui moment. Și atunci am aflat că face trimitere la această prindere de mâini, la acest moment din primăvară, în care fetele pur și simplu ieșeau și se bucurau. Și mi-am dat seama că dacă cineva, în anii 46, a apărut monumentul, deci chiar după război, a găsit de cuvință să facă o sculptură care vorbește despre acest moment în zonă, trebuie să fi fost pe care a realizat. Și fata a cercetat și a ajuns la o cercetare. Da. Și ultimul pe care îl propun ca să schimbăm puțin și tonalitatea.

nou text, am vrut doar să-l aduc în atenție pentru că schimbă ritmul, o altă tonalitate, melodie de joc. Dar motivele sunt foarte vechi. Ne putem întoarce în mitologia, soarele și luna, elementele acestea n-am să le mai dezvolt acum că nu e cazul. Însă apare foarte subliniat în acest text un alt concept, cel al fenomenului de dragoste. În cultura și civilizația română, oamenii nu s-au oferit să iubească. Am fost mai iubăreți decât alte popoare și e lucru pe care trebuie să-l acceptăm. Dar această idee de dragoste, societatea în cadrul civilizației și culturii a crescut-o, a știut să o păzească. Bătrânii generau ocazii ca tinerii să se întâlnească, că așa era datul lucrurilor. Da, erau limite impuse, se dorea acolo păstrarea fetei, da, fetei mari și așa mai departe, dar în același timp, furtul unei mirese nu era o tragedie. Da? Fuga miresei era o realitate cu care românii au trăit și au știut să o transforme într-un lucru pozitiv pentru societate și pentru cultură. Pentru că, în general, am fost un popor care, în ceea ce privește dragostea, am ținut, să zicem, de jurămintele dragostei. Comparativ cu alte popoare, cehii, rata despărțirilor și a divorțurilor în societatea românească era mult mai mică. Ideea de fidelitate, dragoste, cultura românească o păstra, era o valoare pe care alții aveau sau nu mai puțin. Târziu, spre exemplu, au fost acceptate în societățile tradiționale românești a doua nuntă, ceea ce și aici în Ungaria s-a acceptat deja de mult timp, iar în alte țări chiar de mult mai înainte. Pentru că era un fel de a așeza lucrurile între un început și un sfârșit, în care dragostea era foarte importantă, era esența acestei. Un alt aspect în legătura celor doi, cu care tot așa va rămâne de urmărit și îl vom discuta sau îl aveam și în cealaltă aplicație, era ideea de curte. Curtarea, a face curte. Un fenomen care a existat întotdeauna în cultura noastră, a fost specific. A însemnat ceva chiar și prin expresia pe care am folosit-o, că nu o foloseam întâmplător. Da? Pentru că era o limită, curtea înseamnă nu în interior, ci oarecum în exterior, dar o înconjurare în același timp sugerată acolo și o perioadă de creștere a acesteia. Fenomenul acesta al purtării și el comportă în societatea de astăzi modificările lui. Nu se mai purtează pentru că există site-uri în care oamenii își găsesc perechea. Acolo nu e nevoie de a face curte. Și iată cum un fenomen a dispărut. Și, mă rog, am putea discuta mult și mai este încă un aspect ultimul la care mă opresc pentru că nu vreau să vă tot în timp mai mult de atât. Norocul. Tot așa, un aspect pe care în cultura și în civilizația tradițională românească până în zilele de astăzi l-am supra-solicitat, oarecum estimat. Adică am pus poate mai mult decât era cazul și cert mai mult decât alte popoare totul în seama de noroc, de datul sorții. Dacă ai noroc, iubi.

0: este o filozofie pe care nu putem contesta. Dar, ca popor, ține de acest spirit al nostru, într-adevăr. Adică, n-am luptat decât până acolo unde am zis, spune, ăsta mi-a fost datul. Am avut noroc sau n-am avut noroc. M-am însurat, m-am măritat și așa mai departe, sau am mers într-o parte sau alta lumii, pentru că mi-a fost dat. Am avut noroc. Poate că dacă făceam mai multe, norocul și le face omul cu mâna lui, tot românul nu spune asta. Dar mentalitatea noastră a, cum zic, a mizat mai mult decât altfel. Gândiți-vă, spre exemplu, că în limba suedeză, pe care la un moment dat vorbeam destul de bine și acum exersez cu Duolingo, inutil, cuvântul noroc nu există. Ține de un specific al mentalității acelor oameni de acolo. Nu ai nevoie de noroc. Tu trebuie să-ți construiești, să ai sau să n-ai. Dar acum, un punct, vă mulțumesc pentru faptul că v-ați urmărit sâmbătă și ne-am întâlnit și sper să ne vedem cu bine și sănătoși. În iunie.
1: Și cu noroc.
0: Și cu noroc.
2: Nu ce-a fost norocul, nu răsare de tot. Ce răsare lângă vale, sunt 101 lapi.
3: L-am ascultat pe profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban într-o secvență dedicată legăturii dintre cultură, civilizație și folclor, înregistrată în cadrul cursurilor de perfecționare de la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Exemplele prezentate ne-au arătat că folclorul nu este doar o moștenire a trecutului, ci și o formă vie prin care o comunitate își recunoaște valorile, își păstrează memoria și își spune povestea. Îi mulțumim profesorului Florin Cioban pentru această incursiune generoasă în universul culturii tradiționale românești. După o pauză muzicală, ne pregătim să pornim din nou la drum. La rubrica La pas prin lume, continuăm seria dedicată Sibiului și descoperim un nou capitol din povestea acestui oraș transilvanian.
4: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.

este timpul pentru rubrica La pas prin lume. Ne întoarcem la Sibiu, oraș care își întâmpină vizitatorii cu piețe largi, turnuri, pasaje și străzi pe care istoria rămâne mereu aproape. În episodul de astăzi continuăm plimbarea începută săptămâna trecută și adăugăm noi repere portretului acestui important centru cultural al Transilvaniei. Vă invit să pășim împreună prin Sibiu și să-i descoperim pe îndelete poveștile.

Bun găsit, dragi ascultători! Data trecută am ajuns la Sibiu și am deschis împreună cartea de istorie a orașului. Astăzi lăsăm cronologiile deoparte și pornim la drum. Nu ne grăbim, îl vom străbate încet, din piață în piață, pe sub turnuri și prin pasaje, ascultând poveștile ascunse în piatră, în acoperișuri și în pașii oamenilor. Plimbarea noastră începe în Piața Mare, inima vechiului oraș. Când pătrunzi aici, primul lucru pe care îl simți este spațiul. După străduțele înguste, piața se deschide larg, aproape teatral, iar clădirile din jur alcătuiesc o adevărată scenă. Timp de secole, acesta a fost locul marilor întâlniri. Aici se țineau târguri, se anunțau hotărâri, se organizau sărbători și ceremonii. Era în același timp centrul economic și centrul vieții publice. Negustori, meșteșugari, călători și locuitori ai cetății se întâlneau într-un spațiu în care veștile circulau la fel de repede ca mărfurile. Piața nu a avut întotdeauna înfățișarea de astăzi. Fațadele s-au schimbat, casele au fost refăcute, iar gusturile fiecărei epoci au lăsat urme. Tocmai de aceea, o privire atentă descoperă un amestec armonios de gotic târziu, renaștere și baroc. Unele clădiri sunt sobre, altele bogat ornamentate. Dincolo de porți se ascund curți lungi, ganguri boltite și scări care amintesc de vechile gospodării urbane. Iar sus, pe acoperișuri, apar vestitele ochi ai Sibiului, lucarne înguste construite pentru aerisirea podurilor, dar care par să urmărească discret tot ceea ce se întâmplă în piață. Pe una dintre laturile Pieței Mari se află Palatul Bruckenthal, cu fațada lui echilibrată și elegantă. A fost ridicat în secolul al XVIII-lea pentru Samuel von Bruckenthal, guvernator al Transilvaniei și mare iubitor de artă. Astăzi, palatul adăpostește una dintre cele mai cunoscute colecții muzeale din România. Nu intrăm încă, îi vom dedica mai mult timp în ediția următoare. Deocamdată observăm porțile masive, încadramentele de piatră și felul în care această reședință impunătoare se integrează în țesutul vechi al orașului. În apropiere se ridică Biserica Romano-Catolică, construită în epoca barocă. Turnul ei marchează silueta pieței, iar clădirea amintește că Sibiul a fost mereu un loc al întâlnirii dintre comunități, limbi și confesiuni. Și aici vom reveni. În această plimbare ne interesează, înainte de toate, orașul văzut din stradă, felul în care monumentele se așează unele lângă altele și alcătuiesc împreună o memorie comună. Ne îndreptăm acum spre Turnul Sfatului, unul dintre simbolurile Sibiului. El se află chiar între Piața Mare și Piața Mică, asemenea unei porți care unește două lumi. Turnul făcea parte, la origine, dintr-o incintă de fortificație medievală și a fost refăcut de mai multe ori de-a lungul secolelor. Numele său vine de la clădirea în care funcționa odinioară sfatul orașului, aflată în vecinătate. Privit de jos, pare zvelt și sever, trecut pe sub boltă, devine pragul firesc spre următoarea etapă a călătoriei noastre. Dacă urcăm în Turnul Sfatului, orașul ni se arată dintr-o perspectivă cu totul diferită. Ferestrele ultimului nivel încadrează ca niște tablouri acoperișurile roșcate, turnurile bisericilor și contururile munților în zilele senine. De aici se înțelege cel mai bine structura vechiului Sibiu. Orașul de sus, cu piețele lui reprezentative, și orașul de jos, cu străzi coborâte spre vechile zone ale meșteșugarilor. Nu este doar o panoramă frumoasă, este o lecție de istorie urbană pe care o poți cuprinde dintr-o privire. Coborâm și trecem în Piața Mică. Numele ei poate părea modest, dar locul are o personalitate aparte. Dacă Piața Mare impresionează prin amploare și solemnitate, Piața Mică este mai apropiată, mai vie, mai ușor de imaginat, plină de tarabe, căruțe și glasuri. Clădirile urmează linia curbată a vechii incinte, iar multe dintre ele au la parter arcade și logii. În trecut, aceste spații îi ajutau pe negustori să-și expună marfa la adăpost de ploaie și de soare.
Comerțul nu era separat de viața de familie. Prăvălia, atelierul, depozitul și locuința încăpeau adesea sub același acoperiș. Să ne oprim o clipă și să ne imaginăm piața într-o dimineață de târg. Se aud roțile căruțelor de piatră, strigătele vânzătorilor, clinchetul metalului din ateliere. Miroase a lemn proaspăt, a pâine și a mirodenii aduse de departe. Breslele aveau reguli clare, iar calitatea mărfurilor era atent supravegheată. Prestigiul unui meșteșugar depindea de priceperea lui, dar și de cinstea cu care își făcea meseria. Într-un oraș fortificat, fiecare om avea un rost economic și la nevoie un rol în apărarea cetății. Printre clădirile pieței se remarcă vechea hală a măcelarilor, cunoscută astăzi drept Casa Artelor. Arcadele largi de la parter trimit direct la funcția comercială de odinioară. Este un exemplu frumos de clădire care a traversat viacurile, schimbându-și întrebuințarea, fără să-și piardă identitatea. Astăzi, cultura și meșteșugul contemporan continuă, într-un alt limbaj, energia locului. Pe capătul pieței mici ajungem la cel mai vestit pod al orașului. Podul minciunilor. Construcția metalică actuală datează din secolul al XIX-lea și este considerată primul pod din fontă de pe teritoriul actual al României. El trece peste strada care coboară spre orașul de jos și leagă piața mică de piața Huet. Nu este un pod mare, dar puține monumente sibiene au strâns în jurul lor atâtea povești. Cea mai cunoscută legendă spune că podul ar avea puterea să recunoască minciuna. Ar scârții, s-ar mișca sau chiar s-ar prăbuși atunci când cineva rostește un neadevăr. Alte povești vorbesc despre îndrăgostiți care jurau credință ori despre negustori necinstiți dați în bileag. Sunt desigur legende, nu fapte istorice, însă tocmai ele arată cât de ușor poate comunitatea să transforme un loc obișnuit într-un personaj. O explicație răspândită leagă numele și de asemănarea dintre două expresii germane. Una pentru un pod, culcat, fără pilon de sprijin, și alta pentru podul minciunilor. Jocul de cuvinte a hrănit imaginația oamenilor, iar povestea a rămas. Merită să privim și podul, nu doar să-i ascultăm legendele. Balustradele din fontă sunt decorate cu motive neogotice și cu însemnele constructorului. Sub noi se deschide strada Ocnei, una dintre legăturile vechi dintre cele două niveluri ale orașului. Oamenii trec, se fotografiază și zâmbesc când rostesc câte o promisiune. Monumentul continuă astfel să facă ceea ce a făcut dintotdeauna. Unește două piețe, dar și realitatea cu povestea. Dincolo de pod intrăm în piața Huet, nucleul cel mai vechi al Sibiului medieval. Atmosfera se schimbă din nou. Spațiul este mai strâns, aproape intim, organizat în jurul impunătoarei biserici evanghelice. Aici s-a format una dintre primele zone ale așezării fortificate. Casele, școala și clădirile bisericești alcătuiau un centru spiritual și educativ, iar zidurile ofereau protecție. Dacă piața mare vorbește despre puterea orașului, piața Huet pare să vorbească despre începuturile și conștiința lui. Biserica evanghelică domină piața prin turnul său înalt și prin acoperișul colorat. Ea păstrează urmele mai multor etape de construcție și se leagă profund de istoria comunității săsești. Deocamdată rămânem afară și observăm cum monumentul ordonează întregul spațiu din jur. În ediția următoare vom păși înăuntru și vom vorbi despre arhitectură, artă și despre oamenii ale căror destine s-au întâlnit aici. În apropiere se află clădirea vechii școli, mărturie a importanței acordate educației. În cetățile transilvanene, biserica și școala erau vecine nu doar pe hartă, ci și în viața comunității. Cunoașterea, credința și disciplina civică se sprijineau reciproc. Astăzi, când elevii sau turiștii traversează piața, această continuitate poate fi simțită fără explicații complicate.
locul are liniștea unui spațiu în care generațiile s-au succedat firesc. Pornim mai departe către pasajul scărilor, una dintre cele mai pitorești treceri ale Sibiului. Ziduri groase, contraforturi, arcade și trepte de piatră creează un decor care pare desprins dintr-o poveste medievală. Pasajul nu a fost gândit ca decor, ci ca soluție practică. El făcea legătura dintre orașul de sus și orașul de jos, depășind diferența de nivel și trecând prin zona fortificată. Tocmai această utilitate îi dă frumusețea. Fiecare element are un rost, iar timpul a adăugat patina. Coborârea schimbă treptat perspectiva. Turnurile rămân deasupra, zgomotul piețelor se stinge, iar străzile devin mai înguste. Ne apropiem de orașul de jos, partea în care locuiau numeroși meșteșugari și unde viața avea un ritm mai puțin ceremonial. Aici nu mai domină palatele, ci gospodăriile așezate de-a lungul străzii, cu porți mari pentru căruțe, curți adânci și anexe de lucru. Fațadele pot părea simple, dar în spatele lor se ascunde un univers întreg. Să ne imaginăm o asemenea curte cu câteva secole în urmă. În față era locuința, mai în spate atelierul, apoi magazii, grajduri și grădini. Se auzeau ciocane, războaie de țesut, fierăstraie și glasuri de ucenici. Apa, focul și materiile prime trebuiau folosite cu grijă, fiindcă într-o cetate aglomerată un accident putea afecta o stradă întreagă. Viața meșteșugarului era grea, dar bine organizată, iar priceperea se transmitea de la maestru la calfă și ucenic. Orașul de jos ne ajută să înțelegem că istoria nu este alcătuită numai din domnitori, războaie și clădiri monumentale. Ea se păstrează și în lucrurile mărunte, forma unei porți, urma unui atelier, o fântână, o pivniță, un gang care duce spre o curte comună. Pe aici treceau mărfurile aduse la târg, pe aici intrau călătorii și tot aici se desfășura o mare parte din munca zilnică, fără de care bogăția orașului de sus nu ar fi existat. Urmând strada Ocnei, putem privi înapoi spre podul minciunilor. Văzut de jos, podul pare și mai ușor, suspendat între clădiri. Deasupra se află piețele reprezentative, aici jos se simte terenul pe care orașul a crescut. Diferența de nivel nu separa doar orașe, ci două funcții ale aceleiași comunități. Scările, pasajele și străzile în pantă făceau permanent legătura între ele. Ne putem întoarce spre orașul de sus pe un alt traseu, lăsându-ne conduși de turnuri. Sibiul răsplătește ocolul. O străduță care pare secundară poate deschide brusc o piațetă, o scară poate duce spre o perspectivă neașteptată, iar o poartă întredeschisă poate lăsa să se vadă o curte veche. Frumusețea centrului istoric nu stă numai în monumentele cunoscute, ci și în legăturile dintre ele. Orașul este ca o țesătură. Dacă scoatem pasajele, gangurile și străzile mici, marile clădiri rămân izolate și își pierd o parte din sens. Ajunși din nou în apropierea pieței mari, ridicăm privirea către acoperișuri. Ochii Sibiului sunt încă acolo. Explicația lor este practică. Lucarne pentru aerisire, dar impresia rămâne poetică. Parcă orașul își privește vizitatorii și îi întreabă dacă au observat cu adevărat ceea ce au văzut. Am trecut pe lângă palate și case de negustori, pe sub un turn, peste un pod și printr-un pasaj. Fiecare loc ne-a arătat o altă față a aceleiași cetăți. Plimbarea de astăzi ne-a purtat prin trei piețe apropiate și totuși foarte diferite. Piața Mare ne-a vorbit despre viața publică și prestigiul orașului, Piața Mică a păstrat amintirea comerțului și a meșteșugarilor, Piața Huet ne-a întors spre începuturile comunității, spre biserică și școală. Podul Minciunilor a adăugat legenda, iar pasajul scărilor ne-a arătat cum arhitectura rezolvă cu inteligență și frumusețe legătura dintre orașul de sus și orașul de jos. În ediția următoare vom deschide porțile câtorva dintre clădirile pe lângă care am trecut astăzi.
vom intra în lumea bisericilor istorice, vom descoperi comorile Muzeului Național Bruckenthal și vom vorbi despre diversitatea culturală și religioasă care a dat Sibiului o identitate aparte. Până atunci vă invit să păstrați în minte imaginea orașului văzut din turnul sfatului, piețe, acoperișuri și străzi legate între ele ca paginile aceleiași cărți. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine la această plimbare prin centrul istoric al orașului. Să ne reauzim cu bine la următoarea ediție La pas prin lume!

Am ajuns la capătul unui nou episod al călătoriei noastre prin Sibiu, un oraș în care patrimoniul, cultura și viața de astăzi se întâlnesc la fiecare pas. Rămâneți cu noi, după câteva minute de muzică, Tiberiu Boca ne invită să răsfoim împreună calendarul zilei.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Continuăm emisiunea cu calendarul zilei. Colegul nostru, Tiberiu Boca, ne aduce în atenție evenimente și personalități care și-au legat numele de data de 12 septembrie. Vă invităm să ascultați materialul pregătit și prezentat de el.
2: Doamnelor și domnilor, cu permisiunea dumneavoastră, în următoarele câteva minute să răsfoim calendarul zilei de astăzi, 12 septembrie. Începem cu anul 2003. În această zi a decedat Johnny Cash, cântăreț american de muzică country. În 1998, în Italia, la Roma, este capturat liderul Partidului Curzilor din Kurdistan, Abdullah Ocalan. În 1980, în Turcia, are loc o lovitură de stat militară. În anul 1976, în România, în Marea Neagră, este inaugurată prima platformă de sondaj maritim construită integral în România. În 1975, în această zi, s-a născut Cosmin Cernat, producător și prezentator TV. Cu un an mai devreme, în 1974, în Etiopia are loc o lovitură de stat militară care îl îndepărtează de la putere pe ultimul rege, Haile Selassie. În 1966, în această zi, a fost lansată misiunea spațială americană Gemini 11. În 1953, în Statele Unite ale Americii, în Newport, Rhode Island, are loc căsătoria dintre John Fitzgerald Kennedy și Jacqueline Lee Bouvier. În 1944 are loc semnarea la Moscova a Convenției de Armistițiu dintre Guvernul Român și Guvernele Națiunilor Unite, prin care se consfințea starea de fapt a ieșirii României din războiul antifascist și întoarcerea armelor împotriva Germaniei. La articolul 16, Convenția prevedea scoaterea din circulație a tuturor publicațiilor fasciste și legionare, pretext pentru regimul comunist de a scoate din circuitul public privat texte importante referitoare la unitatea statului român, la tradițiile românești, ori la românii din alte țări. Pe lista autorilor interziși figurau Gheorghe Șincai, Nicolae Iorga, Mihai Eminescu, Mircea Eliade sau Mihail Sebastian. Tot în 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, Il Duce Benito Mussolini este eliberat din arest de către un comando german. Rămânem la anul 1944, în această zi s-a născut Barry White, solist vocal, producător și compozitor american. În 1940 s-a născut Linda Gray, actriță americană. Pe ea o cunoaștem cu toții din serialul de televiziune Dallas, unde a jucat rolul lui Sue Ellen, sau cum îi zice în Ungaria, Samantha. Tot în anul 1940, în Franța, la Lescaux, sunt descoperite peșterile renumite care conțin picturi paleolitice. În 1928, actrița americană Katharine Hepburn debutează în presa Night Hostess în New York. În 1919, în România, la Cluj-Napoca, este înființată Universitatea Regele Ferdinand I. În 1916, în timpul primului război mondial, are loc bătălia de la defileul Oltina între forțele bulgaro-germano-turce și forțele româno-ruse sârbe. În 1913, în această zi, s-a născut Jesse Owens, celebru atlet de culoare supranumit Torpila umană. În anul 1910, în Los Angeles, Statele Unite ale Americii, este angajată prima femeie polițist din lume, Alice Stebbins Wells. În 1908, Winston Churchill se căsătorește cu Clementine Hozier. În anul 1889, în această zi, a decedat Charles Leroy, aeronaut francez de origine americană, născut în New York, cunoscut ca parașutist. După prima sa performanță publică în Philadelphia, în 1887, realizează un turneu european. Este creditat cu 238 de parașutări reușite. În 1888, în această zi, s-a născut Maurice Chevalier, actor și chansonetist francez. În anul 1883 s-a născut Constantin Ionescu Mihăiești, unul dintre întemeietorii Institutului Ion Cantacuzino. În 1882 s-a născut Ion Agârbiceanu, scriitor, ziarist și prozator român. În 1789, Jean-Paul Marat publică primul număr al ziarului său. În 1659, oastea țării românești condusă de Mihnea al III-lea cucerește Giurgiul și Brăila. În anul 1624, în Londra, este testat primul submarin. Doamnelor și domnilor, în minutele trecute am răsfoit calendarul zilei de astăzi.
1: Acesta a fost calendarul zilei de 12 septembrie, realizat și prezentat de Tiberiu Boca. Mai avem câteva momente muzicale, apoi intrăm în ultima parte a întâlnirii noastre, rezervată rubricii Clubul Suporterilor.

0: Ne apropiem de finalul ediției, dar nu înainte de întâlnirea cu iubitorii sportului la Clubul Suporterilor. Tiberiu Boca a pregătit o nouă selecție de rezultate, informații și comentarii din actualitatea sportivă. Rubrica de astăzi este în reluare. Audiție plăcută!
1: Clubul Suporterilor.

Bine v-am găsit la Clubul Suporterilor, eu sunt Tiberiu Boca. În această ediție trecem în revistă principalele evenimente sportive ale momentului, începând cu fotbalul românesc și pregătirile echipei naționale pentru următoarele meciuri din Liga Națiunilor. Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lista preliminară a jucătorilor pe care îi are în vedere pentru această acțiune. Printre numele convocate se află atât fotbaliști care evoluează în campionatul intern, cât și jucători de la cluburi din străinătate, printre care și Marius Corbu, iar lotul final urmează să fie stabilit înaintea reuniunii din 20 septembrie. Ne oprim și asupra etapei din Superliga, unde UTA Arad a obținut prima victorie categorică în fața formației Csíkszereda, iar Dinamo București a câștigat derbiul cu FCSB. În continuare privim spre marile campionate europene. Paris Saint-Germain a luat decizii importante pentru viitorul echipei. Real Madrid a suferit prima înfrângere a sezonului, iar Liverpool a obținut prima sa victorie în actuala ediție de Premier League. Vom vorbi de asemenea despre situația de la Fiorentina și despre Luka Modric, care rămâne disponibil pentru echipa națională a Croației. În partea a doua, spre sfârșit, avem și rezultate importante din sportul românesc. CSM București și Gloria Bistrița au început cu victorii noul sezon din Liga Campionilor la handbal feminin, iar sportivii români au obținut rezultate remarcabile la campionatele europene de canotaj Under 23. Acestea sunt principalele subiecte ale ediției de astăzi.

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a anunțat duminica trecută lista preliminară a jucătorilor pe care îi are în vedere pentru primele meciuri din Liga Națiunilor. Convocările preliminare pentru această acțiune includ atât fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate, cât și jucători din competiția internă, urmând ca lotul final să fie anunțat mai târziu. Printre numele noi se află portarii Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova și Valentin Cojocaru de la Pogon Szczecin, fundașul Alexandru Pașcanu de la Rapid, mijlocașii Andrei Mărginean de la Dinamo, Marius Corbu de la Ferencvaros Budapesta, David Matei de la Universitatea Craiova, Constantin Grameni de la Rapid și atacanții Olimpiu Moruțan, tot de la Rapid, Rareș Ilie de la Mantova, Iani Stoica de la Amadora și Alexandru Musi de la Dinamo București. România va juca pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia, apoi pe 28 septembrie acasă cu Bosnia-Herțegovina, fără spectatori din păcate, pe 2 octombrie cu Polonia în deplasare și pe 5 octombrie cu Suedia acasă. UTA Arad a învins-o pe Csíkszeredă cu scorul de 5-1, 1-0 la pauză, sâmbăta trecută pe teren propriu, într-un meci din etapa a 8-a a Superligii de fotbal. Arădenii s-au impus prin golurile marcate de Marius Coman, Hakim Abdallah, Marinos Tsionis, Sota Mino și Andreea Padula. Csíkszeredă, singura echipă fără victorie din Superligă, a înscris prin Apple Marton. Dinamo București a învins-o pe FCSB cu scorul de 2-1 sâmbătă seara pe stadionul Arcul de Triumf din capitală, într-un etern derby al fotbalului românesc desfășurat în etapa a 8-a a Superligii. Fundașul spaniol Martin Pascual a fost artizanul victoriei liderului prin golul marcat în minutul 36 și mingea expediată în minutul 78 și deviată de Ofri Arad în propria poartă. FCSB, care a jucat aproape o oră în 10 oameni după eliminarea lui Andrei Duarte, pentru o palmă dată lui Andrei Mărginean, a redus din diferență prin David Miculescu abia în minutul 84.

Antrenorul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, Luis Enrique, și-a prelungit contractul până în 2030, la fel ca jucătorii Fabian Ruiz până în 2028, William Pacho și João Neves până în 2031, a anunțat clubul parizian vinerea trecută. După prezentarea noilor achiziții pe stadionul Parc des Princes, PSG a anunțat prelungirea contractelor pentru mai mulți jucători cheie și pentru antrenorul Luis Enrique. Luis Enrique, sosit în vara anului 2023 și care își prelungise deja odată contractul până în 2027, se angajează astfel într-un proiect pe termen lung alături de PSG, clubul cu care a câștigat deja mai multe trofee, inclusiv două titluri în Liga Campionilor. Este pentru prima dată când petrec trei sezoane la același club. Sunt mai motivat decât eram în primul an. Sper să rămân la Paris pentru mult timp. Acest lucru trebuie însă câștigat. Este o sursă de motivație să depășesc toate aspectele negative ale sezonului și sper să mă ridic la înălțimea provocării, a declarat Luis Enrique vineri seara în cadrul unei conferințe de presă. Enrique a modelat profund identitatea de joc a echipei PSG și a pus amprenta asupra istoriei clubului, care visează al treilea titlu consecutiv în Liga Campionilor. Dar la ora actuală se pare că Paris Saint-Germain, aflată încă în căutarea primei victorii în Ligue 1, rămâne vulnerabilă în defensivă în acest început de sezon și a pierdut vinerea trecută în fața lui Monaco cu scorul de 1-2, liderul solicitar al campionatului francez de fotbal, într-un meci din etapa a treia. Pentru primul său meci al sezonului pe Parc des Princes, disputat pe un gazon nou, care l-a înlocuit pe cel deteriorat ce împiedicase să găzduiască partida cu Rennes în urmă cu două săptămâni, PSG era hotărâtă să nu strice seara. Evenimentul a debutat cu prezentarea noilor achiziții și cu anunțul surpriză privind prelungirea contractelor pentru cei pe care i-am mai amintit. Totuși, campioana Franței, aflată încă în căutarea ritmului optim, atât din punct de vedere fizic cât și al jocului, și obișnuită cu începuturi de sezon dificile, nu a câștigat încă niciun meci de campionat în această stagiune, înregistrând două remize, 2-2 cu Rennes și Lille. După ce a câștigat primele trei meciuri din La Liga, echipa Real Madrid, antrenată de José Mourinho, a suferit vinerea trecută prima înfrângere a sezonului în deplasare pe terenul lui Real Betis Sevilla cu 0-1, într-o partidă spectaculoasă și tensionată din etapa a patra, marcată de un penalti ratat de Kylian Mbappé în prelungiri. Surpriză spre finalul jocului, în urma unei lovituri de colț fructificate de atacantul irlandez Troy Parrott, formația madrilenă a crezut că a egalat de două ori, mai întâi printr-o execuție acrobatică a tânărului Carlos Espin, minutul 87, gol anulat ulterior pentru offside, și apoi printr-o lovitură de la 11 metri executată de starul francez Mbappé, dar apărată de portarul spaniol Alex Valles. Această primă înfrângere a sezonului pentru gruparea madrilenă, care a irosit numeroase ocazii în fața porții, i-a oferit Barcelonei șansa de a prelua singură conducerea clasamentului, care s-a impus duminică în deplasare la Valencia cu scorul de 5-0 și conduce clasamentul cu maximum de puncte.

Alexander Isak, în debutul partidei, autorul celor două goluri în minutul 6 și în minutul 9. Fiorentina, echipa fundașului român Radu Drăgușin, a anunțat duminică rezilierea contractului antrenorului Fabio Grosso după doar 3 etape disputate în actuala ediție a campionatului de fotbal al Italiei, în care gruparea Viola a înregistrat tot atâtea înfrângeri. Fiorentina anunță că l-a eliberat duminică pe Fabio Grosso din funcția de antrenor al primei echipe, precizează clubul toscan într-un comunicat. Fabio Grosso, fost internațional italian și component al echipei care a câștigat Cupa Mondială în 2006, a sosit la Florența de la începutul lunii iunie, de la formația Sassuolo. Sub conducerea sa, Fiorentina, ocupanta ultimului loc în clasament, nu a acumulat niciun punct în 3 meciuri și vine după 2 înfrângeri pe teren propriu împotriva nou promovatei Frosinone, 0-3 la sfârșitul lunii august, și împotriva formației Torino, 1-2 sâmbătă. Legendarul fotbalist croat Luka Modric, fost capitan al echipei Real Madrid și câștigător al Balonului de Aur în 2018, care va împlini 41 de ani, va fi inclus în lotul convocat de selecționerul Croației pentru viitoarea campanie din Liga Națiunilor din această toamnă, a anunțat sâmbătă trecută Federația de Specialitate. Mijlocașul, care a adunat 202 selecții la Naționala Croației, a participat la ultima Cupă Mondială din America de Nord, a cincea sa prezență la un turneu final, iar eliminarea Croației în optimile de finală în fața Portugaliei, scor 1-2, pe 2 iulie, părea să marcheze ultima evoluție a sa la echipa națională. Totuși, cel mai bun jucător al Cupei Mondiale din 2018, ediție în care Croația a ajuns în finală, pierzând în fața Franței, i-a informat pe selecționerul Slaven Bilic și pe președintele Federației Marian Kustić că rămâne disponibil pentru convocare. Modric, care își sărbătorește exact astăzi împlinirea vârstei de 41 de ani, și-a prelungit recent contractul cu AC Milan cu un an până în iunie 2027. El a cunoscut apogeul carierei sale de club la Real Madrid, unde a evoluat între 2012 și 2025, cucerind printre altele 6 trofee Champions League. Debutul său în echipa națională a Croației datează de acum mai bine de 20 de ani, din 1 martie 2006.

FIFA susține că cererile depuse de UEFA pentru accesarea documentelor legate de controversatul plan al FIFA privind investitorii privați fac parte dintr-o campanie de denigrare împotriva organismului fotbalistic mondial. UEFA a sesizat instanțele americane pentru obținerea de dovezi și documente legate de FIFA Forward Enterprise, o companie privată despre care se preconiza că va organiza Cupa Mondială și alte competiții FIFA. Federația Internațională de Fotbal a confirmat luna trecută că planul său prevedea vinderea unei participații de 20% din această companie unor investitori privați. Planul a fost retras de președintele FIFA Gianni Infantino pe 1 august pe fondul opoziției UEFA, Confederației Asiatice de Fotbal și CONCACAF, Federația Țărilor din

America de Nord, America Centrală și Caraibe. Această retragere nu a împiedicat UEFA să-i urmărească pe Infantino și pe alți oficiali FIFA, forul european declarând că documentele obținute erau destinate utilizării în pregătirea unor potențiale procesuri penale în Elveția, conform documentelor consultate pe 27 august de Press Association. Un purtător de cuvânt al FIFA a indicat duminica trecută, potrivit mai multor instituții de presă, inclusiv Sky Sports, că oficialul în vârstă de 56 de ani candidează pentru un nou mandat după ce a mai fost reales în 2019 și ulterior în 2023. Președintele actual FIFA a anunțat în aprilie că va candida din nou în 2027. Desigur, nimic nu s-a schimbat. Domnul Infantino va candida din nou. Sâmbătă trecută, în timpul unei vizite în Polonia cu ocazia deschiderii Cupei Mondiale Feminine Under-20, acesta a evitat întrebările privind viitorul său. Va exista un moment și un loc potrivit pentru a discuta despre asta. Nu este astăzi, nu este aici, a declarat el înainte de a pleca, în ciuda mai multor întrebări suplimentare pe această temă. În ultimele săptămâni, Infantino a primit sprijin din partea unor federații, deși s-a confruntat și cu solicitări de a demisiona. Votul va avea loc în cadrul Congresului FIFA din Maroc, în martie 2027. Candidații care doresc să intre în competiție împotriva lui Infantino trebuie să-și anunțe candidatura până la data de 18 noiembrie.

CSM București a învins echipa slovenă RK Krim cu scorul de 37-29, 17-19 la pauză, sâmbăta trecută la Ljubljana, în primul meci din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Tigroaicele erau conduse la pauză cu 2 goluri, 19-17, dar au făcut o repriză secundă excelentă, câștigând fără emoții. CSM București va juca următorul meci acasă pe 12 septembrie cu OTP Group Budușnost Podgorica. Gloria Bistrița a învins și ea echipa germană Bloomberg Lippe cu scorul de 28-23, 13-10 la pauză, duminica trecută în deplasare la Lemgo în grupa B în prima etapă a noului sezon al Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana României a fost condusă cu 2-0 și 4-2, dar a revenit și după un sfert de oră de joc a preluat controlul jocului, la pauză având un avantaj de 3 goluri. Gloria a dominat și repriza secundă, iar pe final s-a desprins decisiv, câștigând cu 28-23. Gloria Bistrița va juca următorul său meci pe 13 septembrie în deplasare cu Metz Handball. Sportivii români au avut o prestație de excepție la campionatele europene de canotaj Under 23 din Polonia, pe care le-au încheiat duminica trecută cu 9 medalii de aur și una de argint. În ierarhia de medalii, România a fost urmată de Germania cu 2 medalii de aur, 2 de argint și 2 de bronz, și Grecia, care a obținut 2 medalii de aur și 1 singură medalie de bronz. Sportivii români au avut o performanță mult mai bună decât anul trecut, pentru că atunci au cucerit 9 medalii, dintre care doar 6 erau de aur, 1 de argint și 2 de bronz. Toate acestea le-au câștigat la campionatele europene de canotaj Under 23 de la Rașice, Cehia, în anul 2025. Dragi ascultători, punem punct aici clubului suporterilor de astăzi. Eu sunt Tiberiu Boca, rămâneți cu noi și în continuare.

microfon pentru ultimele minute ale emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Ultima rubrică a ediției a fost Clubul Suporterilor, realizată și prezentată de Tiberiu Boca. Redactorul ediției a fost Livia Stăvaru. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Noi Gabor, căruia îi mulțumim, iar șef de producție a fost Gheimea și Erica. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 de kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă găsiți și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumesc că ne-ați primit și astăzi în casele dumneavoastră și că ați ales să petreceți această după-amiază împreună cu noi. Să aveți un sfârșit de săptămână liniștit, cu sănătate, bucurii simple și oameni dragi aproape. Până la finalul programului, vă las în compania muzicii. O seară frumoasă tuturor și să ne reauzim cu bine!

0: Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. La mijlocul lunii august, în zilele de 14, 15 și 16 august, a avut loc cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcițelor de la Chitichaz, una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale acestei comune. În prima parte a ediției vă oferim o convorbire realizată la acest eveniment, care, asemenea anilor precedenți, a îmbinat și de această dată gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment.
1: Manifestările astea culturale cu caracter tradițional românesc, să zicem, nici nu s-au rărit, dar nici nu s-au mulțit, au rămas la același nivel. Din păcate, batem pasul tot pe loc să răsară busuioc. Na, vorba cântecului.
0: Cu cele spuse de Ioalițiu din Chitichaz rimiază și părerea lui Gheorghe Iancin din Budapesta, care și el vede în asemenea festivaluri o bună posibilitate de a se întâlni cu foștii prieteni, cunoștințe și astfel nu ratează ocaziile, precum Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară. Ediția 2026 a avut loc sâmbătă. Fiind zi de luni, vă dă o întâlnire și rubrica permanentă a zilei intitulată Interferențe culturale cu dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. La 14 septembrie se sărbătorește Înălțarea Sfintei Cruci, o sărbătoare creștină importantă dedicată lemnului sfânt, atât în calendarul ortodox cât și în cel latin. Aceasta comemorează două evenimente: aflarea Sfintei Cruci de către Sfânta Elena în secolul al IV-lea și readucerea ei de către împăratul Heraclius de la Perș în secolul al VII-lea. Este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt. În a doua parte a ediției vom difuza câteva secvențe dintr-o emisiune dedicată sfinților Constantin și Elena, realizată în urmă cu câțiva ani de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, și colega Iulia Caupert. La sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, naționalele de fotbal vor juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. România se află într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia, iar Ungaria se va duela cu Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord. Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de fotbal a României, a anunțat deja lotul preliminar, pe care se va baza la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative. Mâine, 15 septembrie, vom afla și lotul naționalei Ungariei. Vom vorbi și despre fotbal. Iată câteva dintre recomandările emisiunii, împreună cu colegii Denisa Tămaș, redactor știri, și Hege Dușianuș, operator de sunet. Vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Centrul Dialectic din București, în coproducție cu Teatrul Basca din Timișoara, aduce în fața publicului timișorean o nouă producție teatrală. Spectacolul Ubu, o adaptare contemporană după operele celebrului dramaturg Alfred Gery, va avea premieră pe 17 și 19 septembrie, de la ora 19, la sediul Teatrului Basca, strada Ion Mihalache, numărul 2, în piața Traian din Timișoara. Proiectul cultural este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, iar în luna octombrie, producția va fi prezentată și la Teatrul Dramaturgilor din București. Spectacolul transpune lumea absurdă și grotescă a textului original din Franța, secolului al XIX-lea, direct în realitatea urbană și administrativă a Timișoarei de astăzi. Povestea îl urmărește pe Ubu, un antreprenor local reconvertit în consultant pe regenerare urbană, care, împins de la spate de Madame Ubu, preia controlul asupra bugetului și orașului. Prin eliminarea opoziției și introducerea unor taxe arbitrare sub pretextul dezvoltării, piesa satirizează mecanismele corupției, lăcomiei și ipocriziei din sferele imobiliare și politice. Folosind muzica și ironia, regia este semnată de Mihai Lucaci, recunoscut pentru spectacole ancorate în cercetarea de arhivă și analiza socială, precum Mama, Frica Neagră sau Mansdorf. Regizorul explică alegerea spațiului de joc, sublinind că Timișoara simbolizează lupta dintre cetățean și sistem, iar spectacolul funcționează ca un carnaval al ipocriziei, care deconspiră figurile autoritare și cinice din societatea actuală. Persoanele interesate să participe la spectacolele din Timișoara își pot achiziționa biletele online prin intermediul platformei iabilet.ro. Maratonul cultural continuă și pe plan academic spre sfârșitul lunii acesteia, unde IA românească devine obiect de studiu și atelier practic pentru publicul larg. Cămașa tradițională românească ascunde povești și simboluri străvechi care pot fi descoperite vineri, 25 septembrie, la Seghedin. În cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor, Catedra de Limba și Literatura Română, din cadrul Universității din Seged, organizează un atelier interactiv dedicat motivelor din IE. Participanții vor afla ce înseamnă simbolurile cusute pe pânză, precum arborele vieții sau soarele, iar apoi vor trece la treabă. Sub îndrumarea meșterului popular Anca Becan, fostă studentă a facultății, fiecare participant va învăța să coasă un motiv tradițional pe o bucată de pânză pe care o va putea lua acasă ca amintire. Evenimentul este coordonat de șefa de catedră, conferențiarul universitar, dr. Mihaela Bucin, și este deschis tuturor celor interesați, indiferent de vârstă. Atelierul va avea loc vineri, 25 septembrie, în clădirea de pe strada Hoțiașor, numărul 10, sala 6118. Locurile sunt limitate la 20 de persoane, iar participarea se face prin înscriere prealabilă pe site-ul oficial cutatukisakaya.sti.hu. Pe lângă participarea la viața culturală a comunității, românii din diaspora trebuie să acorde atenție și obligațiilor administrative din această perioadă, care au termene limită stricte la finalul lunii septembrie. Ținem să reamintim persoanele care beneficiază de pensie din sistemul public din România că Casa Teritorială de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii până pe data de 30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmăreze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv corespunzător țării de reședință trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, notarii publici, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. După completare și validare, certificatul de viață poate fi transmis către Casa Teritorială de Pensii de care aparține beneficiarul, fie prin poștă, fie electronic, prin e-mail sau fax. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere.

0: Conform meteorologilor de la idk.hu, începutul săptămânii aduce o vreme schimbătoare în Ungaria. Un front atmosferic rece, de intensitate redusă, va traversa țara luni și va aduce mai mulți nori, ploi locale și averse. În zona Segedinului și în sud-estul Ungariei, astăzi soarele va apărea printre nori, însă vor fi perioade în care cerul va deveni mai mult noros. Pe alocuri sunt posibile ploi slabe, averse și izolat, chiar furtuni. Vântul va sufla din nord-vest și poate avea unele intensificări. La Segedin, temperatura maximă ajunge astăzi la 20 de grade, iar în timpul nopții minima va coborî până la aproximativ 14 grade Celsius. Mâine, vremea se îmbunătățește în cea mai mare parte a regiunii. Vom avea parte de mult soare, iar norii care vor apărea din când în când nu vor aduce decât pe alocuri ploi slabe. Vântul din nord-vest va fi în general moderat, cu unele intensificări izolate. În timpul nopții, temperatura minimă va fi de aproximativ 15 grade, iar după amiaza se va încălzi până la 24 de grade Celsius. Miercuri, 16 septembrie, soarele va fi în continuare prezent. Vântul va sufla slab și moderat din sector sudic pe alocuri cu intensificări. În timpul nopții, temperaturile vor coborî până la aproximativ 12 grade Celsius, iar după amiaza maximele vor ajunge la 26 de grade. În ansamblu, săptămâna începe cu o zi mai instabilă, cu nori, ploi locale și averse, însă vremea se îmbunătățește rapid. Marți și miercuri vom avea din nou mai mult soare, iar temperaturile vor crește treptat de la 20 de grade luni până la aproximativ 26 de grade Celsius miercuri.
1: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: La mijlocul lunii august, în zilele de 14, 15 și 16 august, a avut loc cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pugăcițelor de la Chiticahaz, una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale acestei comune. În continuare, ascultați o convorbire realizată la acest eveniment, care, asemenea anilor precedenți, a îmbinat și de această dată gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment. Îl auziți pe Ioan Lițiu, care e prezent totdeauna la festival.
2: Aude spectacolul de pe scenă, aici în aer liber, și când a vorbit ultima dată aici a spus că lipsesc aceste evenimente din viața Chiticahazului. Nu s-a schimbat nici de atunci situația?
3: Nu, din păcate nu s-a schimbat. Manifestările astea culturale cu caracter tradițional românesc, să zicem, nici nu s-au rărit, dar nici nu s-au mulțit, au rămas la același nivel. De păcate, batem pasul tot pe loc să răzare busuioc. Na, vorba cântecului.
2: Ați pomenit data trecută sărbătoarea hramului bisericii în luna noiembrie, care completează Festivalul Pugăcițelor, dar am înțeles că o zi românească și aproape de sfârșitul anului, în decembrie, s-a organizat în anii trecuți, când cu colindele, poate copiii de la, sau elevii de la școlile din Chiticahaz sau școala românească din Chiticahaz, și am auzit că și în 2026 se va face o zi românească.
3: Concret, zi românească nu știu să se fie organizat. Mă rog, în decembrie au fost niște manifestări din astea culturale cu caracter tradițional românesc, privind noi așa sărbătorile de iarnă. S-au umblat cu plugușorul. Mai știu, în careva an a fost un ansamblu popular din România care a prezentat, deci a fost în perioada aia de iarnă, a prezentat un program foarte frumos cu plugușor, cu capra, deci cu toate tradițiile respective. Acum nu știu dacă chiar direcționat a fost o manifestare din asta, dar copiii de la școala românească, într-adevăr, au făcut un program foarte frumos. Cred că s-au dus pe la primărie, i-au colindat pe acolo și cam atâta. Deci, un program așa de mare amploare n-a fost. Cealaltă sărbătoare, zicem, e o sărbătoare religioasă, dar cel puțin la fel de importantă, primind comunitatea românească, pentru că acolo ne întâlnim cu ceilalți membri al comunității. Din păcate, la biserică foarte puțini credincioși. Cuplul duminică, bine, acum fiecare e ocupat cu ale lui, dar măcar atunci, odată într-un an de ramul bisericii, suntem. Și, bineînțeles, ocazia sărbătorilor de Paști la Înviere și atunci. Și la slujbă și la ceremonia asta învierii vin destul de mulți. Cam atât e într-un an.
2: Și este foarte plăcut sau mă rog, ceva, o inițiativă bună, că părintele încearcă să facă un eveniment pentru întreg satul când este sărbătoarea bisericii. După Sfânta Liturghie se organizează și o masă comună, o agapă frățească, când
3: agapă,
2: toată lumea.
3: Face, da. Acum câțiva ani, țin minte, a fost o manifestare foarte, deci de mai mare amploare, tot cu ocazia asta. Și interesant a fost și un lucru foarte bun, că la agapa respectivă au fost invitați și membrii celorlalte comunități religioase, baptiști, adventiști de ziua a șaptea, reformați sau, nu știu, catolici.
2: Exact,
3: catolici,
2: exact,
3: da, au fost
2: exact.
3: Invitați și a fost așa o manifestare religioasă comună. Probabil că este aici la noi, în zona asta, este primul pas. De fapt, rezultatele mari se realizează prin pași mărunți. Este un primul pas pentru unitarizarea bisericii, culturilor și mă refer aici în mod special, și anul ăsta a fost vorba despre așa ceva, cu ocazia Paștelui. Deci nu are niciun sens sărbătorirea Paștelui la date diferite. Și se vorbește acum că doar se va ajunge la un consens în privirea asta, ca sărbătorirea morții și învierii Domnului să fie o singură dată pentru toți credincioșii.
2: Revenind la festival, acum suntem după masă, se derulează spectacolul folcloric, însă eu am impresia că suntem mai puțini aici în rândul spectatorilor decât în anii trecuți.
3: Și mai ales așa în orele astea ale după amiezii. Mai mult se probabil și din cauza căldurii, nu neapărat din cauza neinteresului, pentru că cui îi place muzică populară românească, normal, vine și dacă sunt 40 de grade.
2: Da.
3: Probabil și vremea, oamenii se mai odihnesc, dar spre seară o să fie mai mulți. Din păcate atunci nu o să mai fie grupuri din astea de dansuri populare românești. Ansamblu.
2: Și în orele dimineții, până când a fost concursul de gătit, am fost mult mai mult.
3: Da, atunci au fost vreo, nu știu, puțin minte, 11-12 echipe.
2: Cam așa, oricum, peste 10 a fost numărul participanților.
3: Da, și autoguvernarea românească a obținut un loc meritoriu la concursul ăsta. Asta se organizează în fiecare an, foarte frumos, foarte fain.
2: Ați gustat mâncărurile?
3: Da,
2: ați avut ocazia?
3: Da. Da, am gustat. Normal. Deci, la toate echipele s-au străduit să facă niște mâncăruri așa, de prim rang.
2: Da.
3: Mâncăruri alese. Și toate erau foarte bune. Fiecare după tradiția lui, după gusturile lui, le-au condimentat, dar gusturi deosebite peste tot și foarte bune.
2: Stați până seara târziu, că am înțeles că o să fie concerte.
3: Acum o să mă duc acasă să fac o pauză și să fac un duș și pe urmă spre seară mă întorc, că vreau să văd concertul. Pe mine mă pasionează mult mai mult muzica rock.
2: Da.
3: Și în special mâine formația Honey Beast e una din preferatele mele, așa că acolo o să fiu prezent. Deci pe la ora 7-8 mă întorc.
1: Cu cele spuse de Ioa Lițiu din Chiticaz rimează și părerea lui Gheorghe Iancin din Budapesta, care și el vede în asemenea festivaluri o bună posibilitate de a se întâlni cu foștii prieteni, cunoștințe și astfel nu ratează aceste ocazii, precum Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară. Ediția din 2026 a festivalului a avut loc sâmbătă.
4: Eu stau chiar în Budapesta, dar sunt din Bătania, așa că am legătura cu județul.
5: Și cu românii de aici,
4: și
5: din Bătania, din Jula.
4: Da. Și la festival pentru asta am venit, să mă întâlnesc cu prieteni și până când pot să vin, eu vin.
5: Suntem încă la începutul festivalului, pe la ora 11:30, poate este acum când vorbim. Încă mâncărurile nu sunt gata, dar de vorbit cred că ați reușit deja.
4: Da, cum să nu.
5: Cu prieteni, cum ați amintit.
4: Cu niște prieteni și totuși trebuie să ne întâlnim, să ținem legătura, că am ajuns departe de aici, dar tot țin legătura. Vin la balul la Jula, vin la Chiticaz și la Bătania când este ceva, și aici la Jula, eu țin legătura până când pot.
5: Este și o echipă, sau poate mai multe echipe din Bătania. Ați fost și acolo la șatrele lor.
4: Da, cum să nu. Am și neamuri. Așa că și cu ei acum, acolo pot să mă întâlnesc, că destul de greu e să ajung în Bătania, mai ales așa că Cazarea e cea mai mare problemă. Când vin la Bătania, am unde să stau, dar n-avem așa mult loc. Ce să facem?
5: Cu trenul ați venit acum?
4: Da, am venit cu trenul, dar n-am avut legătură în Békéscsaba, așa că din Békéscsaba am venit cu autobusul să ajungem cât mai repede, să nu stăm o oră în Békéscsaba.
1: A avut loc cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe Țară și Ziua Familiei. Despre acest eveniment, care de două decenii oferă prilejul de a celebra împreună valorile gastronomiei românești, tradițiile culinare și spiritul comunității noastre, vom relata, dragi ascultători, pe larg zilele următoare.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Fiind zi de luni, difuzăm în continuare rubrica permanentă a zilei intitulată Interferențe culturale, rubrică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin.
2: Dragi ascultători, pornim într-o nouă expediție imaginară prin cotloanele mai puțin umblate ale culturii universale. Suntem într-un aeroport internațional foarte aglomerat. Sute de oameni de diferite naționalități vorbesc tare, e un amestec amețitor de limbi și de dialecte din toată lumea. Sigur că ne ducem cu gândul, într-o asemenea situație, la unul dintre cele mai triste episoade biblice, cel al turnului Babel. La început, tot pământul avea o singură limbă, dar cuprinși de o ambiție nestăpânită, oamenii au spus: hai să ne construim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul. Știți continuarea, nu-i așa? Planul a fost interpretat de Dumnezeu drept o aroganță supremă. Pedeapsa? Amestecarea limbilor. Arhitectul nu s-a mai înțeles cu meșterul, zidarul n-a mai priceput ce vrea salahorul, iar măreața construcție s-a prăbușit sub greutatea neînțelegerii. Oamenii s-au împrăștiat pe o planetă divizată lingvistic. De mii de ani, omenirea suferă de o nostalgie secretă. O nostalgie după acea limbă primordială pierdută în praful Mesopotamiei. Și ce face omul când pierde ceva? Încearcă să-și construiască o alternativă. Așa s-au născut limbile artificiale sau limbile construite. Poate vă întrebați, câte astfel de limbi construite există? Ei bine, răspunsul s-ar putea să vă surprindă. Pe internet și în catalogele lingvistice sunt astăzi înregistrate mii de limbi inventate. Unele au gramatici mai stricte decât latina, altele au un vocabular de doar câteva sute de cuvinte. Putem depista trei categorii mari de limbi construite. În primul rând, avem limbile artistice sau ficționale, create pur și simplu pentru un roman sau pentru un film. Gândiți-vă la limba elfică, plămădită de G.R.R. Tolkien pentru Stăpânul Inelelor, sau la limba Klingon din serialul Star Trek, sau la războinica limbă din Urzeala Tronurilor. Creatorii acestor sisteme lingvistice sunt scriitori care vor să dea profunzime veridică unei lumi imaginare. În al doilea rând, există limbile filozofice sau experimentale concepute pentru a testa cum funcționează mintea umană sau pentru a elimina orice ambiguitate de comunicare. Un exemplu este limba Lojban, construită pe logica matematică, unde este imposibil să fii înțeles greșit, fiindcă nu există cuvinte polisemantice. Apoi, limba Tokipona este clădită pe filozofia și principiile taoismului, un curent spiritual din China. Această limbă artificială încearcă să aplice conceptul de simplitate absolută și în armonie cu natura. Este ultra-minimalistă, având doar 137 de cuvinte. În sfârșit, categoria care ne interesează cel mai mult în această notă radiofonică este alcătuită din limbile auxiliare internaționale. Acestea au fost visate de idealiști patrioti și de pacifiști, oameni care au crezut că dacă toți am vorbi o singură limbă comună, neutră, care să nu aparțină niciunui popor sau puteri politice, războaiele ar dispărea, iar pacea mondială ar deveni realitate. Cea mai cunoscută dintre aceste limbi, care a supraviețuit până astăzi, este limba Esperanto. Esperanto a fost creată la sfârșitul secolului al XIX-lea de Ludwig Leiser Zamenhof, un medic oftalmolog și lingvist polonez de origine evreiască, născut în 1859. Conflictele și neînțelegerile dintre comunitățile care vorbeau limbi diferite l-au marcat încă din copilărie. Așa i-a venit ideea că o limbă neutră ar putea aduce pacea între popoare. Dar înainte ca Esperanto să cucerească inimile idealiștilor, o altă limbă artificială, pentru prima dată în istorie, a devenit un fenomen oarecum de masă. Așa am ajuns la obiectivul spre care am pornit în expediție. Limba Volapük. Suntem în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în sudul Germaniei, pe malul lacului Constanț. Aici îl găsim pe Johann Martin Schleyer, un preot catolic german născut în 1831. Schleyer nu era un cleric obișnuit. Cânta la mai multe instrumente muzicale, scria poezii și avea o pasiune obsedantă pentru studiul limbilor străine. Reverendul Schleyer susținea cu seninătate că știa 80 de limbi și dialecte, de la franceză, engleză și italiană până la rusă, chineză, japoneză, sanscrită, precum și limba română și limba maghiară. Chiar dacă istoricii mai sceptici din zilele noastre i-au recunoscut cu certitudine doar 55 de idiomuri vorbite, performanța lui rămâne uluitoare. Omul era un poliglot de excepție. Legenda spune că într-o noapte agitată din luna martie 1879, acest preot dintr-un sat mic și liniștit de pe malul lacului Constanț a avut un vis profund. Dumnezeu însuși i-ar fi vorbit, arătându-i suferința lumii cauzată de barierele de comunicare și îndemnându-l să creeze un vehicul lingvistic universal. Cu sentimentul unei misiuni divine, preotul s-a pus pe treabă. În doar un an a publicat în revista micii sale parohii prima gramatică a limbii pe care el a botezat-o Volapük, un cuvânt obținut prin combinarea termenilor englezești world și speak, adică deloc modest, limba lumii. Noua limbă era simplă. Literele se rostesc exact așa cum se scriu, fără intonații bizare ca în engleză, fără genuri gramaticale ilogice ca în germană. Până în 1880, Schleyer alcătuise un vocabular de 3000 de cuvinte. Așadar, scena era pregătită, textul era scris. Mai lipseau doar actorii, adică vorbitorii. Și aceștia nu s-au lăsat așteptați. Ceea ce a urmat a fost o explozie de entuziasm în întreaga lume. Într-un singur deceniu, noua limbă inventată de preot a ajuns să fie studiată și vorbită, conform estimărilor vremii, de aproximativ 1 milion de oameni. Centrul de iradiere a rămas orașul Constanț, unde asociația locală a strâns rapid 260 de membri. La Paris, clubul de volapukiști a reunit în timp record peste 300 de vorbitori. Centre lingvistice au apărut în locuri la care Schleyer probabil nici nu visa. Din Cape Town până la Melbourne și din Shanghai până la Buenos Aires sau New Orleans. Până în 1888, statistica era uluitoare. Pe planetă funcționau 257 de centre lingvistice, apăreau 25 de periodice scrise integral în volapük, iar peste 1000 de profesori erau deja certificați oficial să predea acest idiom. Visul reverendului german de a reface atmosfera edenică de dinainte de prăbușirea turnului Babel părea să se transforme în realitate. Dar atunci ce s-a întâmplat? Cum se face că astăzi, când călătorim prin lume, vorbim în engleză și nu în volapük? În mod ironic, limba armoniei universale a fost strivită exact de aceeași slăbiciune care a dărâmat și turnul Babel din Biblie. Orgoliul. Pe măsură ce comunitatea internațională de vorbitori creștea, în interiorul ei au încolțit conflictele. Preotul Schleyer privea limba volapük ca pe o proprietate absolută, asupra căreia deținea un drept divin. Nimeni nu avea voie să modifice o regulă sau să adauge un cuvânt fără aprobarea lui. De cealaltă parte, marile filiale, în special cea de la Paris, ai cărei membri formau elita mișcării, simțeau că lexicul devenise prea rigid și cereau o modernizare a limbii. Gâlceava a mocnit o vreme, dar a culminat violent în 1889 la cel de-al treilea congres mondial al volapükiștilor. Cearta dintre inventatorul Schleyer și directorul Academiei Volapük de la Paris a fost atât de aprigă încât lucrările congresului s-au transformat în scandal, iar mișcarea s-a rupt definitiv. Liderii locali au început să își creeze propriile variante de limbi artificiale. În câțiva ani au apărut tot felul de limbi construite, cu nume ciudate, precum Spelin, Spokil, Dil, Balta, Weltparl, Tilpok sau Bolac. Care a fost soarta acestora? Aceeași ca a idiomului vorbit de cei care au vrut să construiască un turn până la cer. Ar mai avea rost să învățăm o limbă inventată în secolul al XXI-lea, într-o epocă în care engleza a devenit lingua franca globală, iar inteligența artificială ne traduce instantaneu orice text? Ca filolog, dragi ascultători, răspunsul meu este da, ar avea rost. Nu atât pentru că ar avea utilitate practică, ci fiindcă aceste limbi făcute de om sunt un fel de opere de artă abstractă, un joc inteligent care ne poate ajuta să înțelegem cum funcționează comunicarea verbală între oameni. Permiteți-mi acum să îmi iau rămas bun de la dumneavoastră în limba volapük. Danob ole pro nited. De dialogue, adică vă mulțumesc pentru interes, la revedere!
1: Doamnelor și domnilor, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin, semnatara rubricii Interferențe Culturale.

0: Astăzi e Ziua Europeană a Patrimoniului.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 14 septembrie 1737 s-a născut compozitorul austriac Michael Haydn, fratele mai mic al lui Joseph Haydn. În 1849, în această zi, s-a născut fiziologul Ivan Petrovici Pavlov, unul dintre fondatorii psihologiei experimentale. A descoperit reflexele condiționate. A primit premiul Nobel pentru fiziologie medicină în anul 1904. În 1851 a murit scriitorul american James Fenimore Cooper. Scriitor prolific, a publicat romane de aventuri despre indienii din regiunea Marilor Lacuri, povestirile lui Ciorap de Piele, Ultimul Mohican, Corsarul Roșu și așa mai departe, care s-au bucurat de un mare succes printre cititori. În ultimii ani de viață, cărțile sale au căpătat un pronunțat caracter religios. Următorul eveniment ne duce în anul 1908, când a fost înființată compania General Motors, la data de 14 septembrie, în Detroit, Michigan. Printre mărcile lansate de acest concern se numără Buick, Pontiac, Cadillac și așa mai departe. La 14 septembrie 1927 a murit celebra dansatoare Isadora Duncan. În 1960 s-a constituit Organizația Statelor Exportatoare de Petrol, OPEC. Organizația are mai multe state membre. Sediul din 1965 este la Viena. În 1994 la Oslo a fost semnat documentul Declarația de la Oslo de către ministrul israelian de externe Shimon Peres și liderul OE Yasser Arafat. Declarația prevedea ca problemele politice să fie discutate între cele două părți în cadrul acordului de la Cairo, încheiat la 4 mai 1994, care prevedea instituirea autonomiei palestiniene în cea mai mare parte a fâșii ei Gaza și orașul Ierihon din Cisjordania. Ajungând la pagina românească

Că aflăm că la 14 septembrie 1472, domnul Moldovei Ștefan cel Mare s-a căsătorit cu Maria de Mango, a treia soție a domnitorului. Data de 14 septembrie 1658 marchează sfârșitul domniei lui Racuții Gheorghi, al doilea în Transilvania. În 1778 s-a născut poetul Costache Conachi. În 1895 a avut loc inaugurarea podului de la Cernavodă, care la acea dată era cel mai mare complex de poduri din Europa și al treilea ca lungime din lume. A fost proiectat și construit începând cu anul 1980 de către inginerul Angel Silagni. În anul 1924 s-a născut dirijorul Iosif Conta. În 1925, Elena Văcărescu a fost aliasă membră a Comisiei de Cooperare Intelectuală de la Geneva, care s-a ocupat cu organizarea la Paris a unui institut de cooperare intelectuală. La 14 septembrie 1940, prin decret regal, România este proclamată stat național legionar. Generalul Ion Antonescu devine conducător al statului. La 14 septembrie 1947 s-a născut cântăreața de muzică ușoară, Dida Drăgan. În 1993 a murit Geo Bogza, poet, prozator, ziarist, reprezentant de frunte al mișcării avangardiste din anii 30. Următorul eveniment ne duce în 1996, la Târgu Jiu, unde a avut loc la 14 septembrie, sub auspiciile Fundațiilor Internaționale Constantin Brâncuș, solemnitatea deschiderii șantierului de dezasamblare a coloanei fără sfârșit prin demontarea primilor doi moduli. În anul 2001, în această zi, a avut loc la Muzeul Țăranului Român din București prima ediție a Târgului Lemnului, organizat cu sprijinul zilei Sfântului Lemn, pe care a fost răstignit Domnul Iisus Hristos și în amintirea pictorului Horia Bernea, director al muzeului în perioada 1990-2000, născut la 14 septembrie 1938. În ziua de 14 septembrie, în fiecare an, calendarele creștine marchează sărbătoarea Înălțarea Sfintei Cruci, simbol al mântuirii prin jertfa lui Domnul Iisus Hristos de acum mai bine de 2000 de ani. Sărbătoarea a intrat în calendarele în timpul împăratului Constantin cel Mare, când mama sa, Elena, a plecat de la Roma la Ierusalim pentru a face cercetări și a descoperi crucea de pe Golgota, pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 14 septembrie.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare. Știri.
2: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Centrul Dialectic din București, în coproducție cu Teatrul Basca din Timișoara, aduce în fața publicului timișorean o nouă producție teatrală. Spectacolul Ubu, o adaptare contemporană după operele celebrului dramaturg Alfred Gery, va avea premieră pe 17 și 19 septembrie, de la ora 19, la sediul Teatrului Basca, strada Ion Mihalache, numărul 2, în piața Traian din Timișoara. Proiectul cultural este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, iar în luna octombrie, producția va fi prezentată și la Teatrul Dramaturgilor din București. Spectacolul transpune lumea absurdă și grotescă a textului original din Franța, secolului al XIX-lea, direct în realitatea urbană și administrativă a Timișoarei de astăzi. Povestea îl urmărește pe Ubu, un antreprenor local reconvertit în consultant pe regenerare urbană, care, împins de la spate de Madame Ubu, preia controlul asupra bugetului și orașului. Prin eliminarea opoziției și introducerea unor taxe arbitrare sub pretextul dezvoltării, piesa satirizează mecanismele corupției, lăcomiei și ipocriziei din sferele imobiliare și politice. Folosind muzica și ironia, regia este semnată de Mihai Lucaci, recunoscut pentru spectacole ancorate în cercetarea de arhivă și analiza socială, precum Mama, Frica Neagră sau Mansdorf. Regizorul explică alegerea spațiului de joc, sublinind că Timișoara simbolizează lupta dintre cetățean și sistem, iar spectacolul funcționează ca un carnaval al ipocriziei, care deconspiră figurile autoritare și cinice din societatea actuală. Persoanele interesate să participe la spectacolele din Timișoara își pot achiziționa biletele online prin intermediul platformei iabilet.ro. Maratonul cultural continuă și pe plan academic spre sfârșitul lunii acesteia, unde IA românească devine obiect de studiu și atelier practic pentru publicul larg. Cămașa tradițională românească ascunde povești și simboluri străvechi care pot fi descoperite vineri, 25 septembrie, la Seghedin. În cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor, Catedra de Limba și Literatura Română, din cadrul Universității din Seged, organizează un atelier interactiv dedicat motivelor din IE. Participanții vor afla ce înseamnă simbolurile cusute pe pânză, precum arborele vieții sau soarele, iar apoi vor trece la treabă. Sub îndrumarea meșterului popular Anca Becan, fostă studentă a facultății, fiecare participant va învăța să coasă un motiv tradițional pe o bucată de pânză pe care o va putea lua acasă ca amintire. Evenimentul este coordonat de șefa de catedră, conferențiarul universitar, dr. Mihaela Bucin, și este deschis tuturor celor interesați, indiferent de vârstă. Atelierul va avea loc vineri, 25 septembrie, în clădirea de pe strada Hoțiașor, numărul 10, sala 6118. Locurile sunt limitate la 20 de persoane, iar participarea se face prin înscriere prealabilă pe site-ul oficial cutatukisokaya.sti.hu. Pe lângă participarea la viața culturală a comunității, românii din diaspora trebuie să acorde atenție și obligațiilor administrative din această perioadă, care au termene limită stricte la finalul lunii septembrie. Ținem să reamintim persoanele care beneficiază de pensie din sistemul public din România că Casa Teritorială de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii până pe data de 30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmăreze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv, corespunzător țării de reședință, trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României notarii publici, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. După completare și validare, certificatul de viață poate fi transmis către Casa Teritorială de Pensii de care aparține beneficiarul, fie prin poștă, fie electronic, prin e-mail sau fax. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere.

0: Conform meteorologilor de la idk.hu, începutul săptămânii aduce o vreme schimbătoare în Ungaria. Un front atmosferic rece, de intensitate redusă, va traversa țara luni și va aduce mai mulți nori, ploi locale și averse. În zona Segedinului și în sud-estul Ungariei, astăzi soarele va apărea printre nori, însă vor fi perioade în care cerul va deveni mai mult noros. Pe alocuri sunt posibile ploi slabe, averse și izolat, chiar furtuni. Vântul va sufla din nord-vest și poate avea unele intensificări. La Segedin, temperatura maximă ajunge astăzi la 20 de grade, iar în timpul nopții minima va coborî până la aproximativ 14 grade Celsius. Mâine, vremea se îmbunătățește în cea mai mare parte a regiunii. Vom avea parte de mult soare, iar norii care vor apărea din când în când nu vor aduce decât pe alocuri ploi slabe. Vântul din nord-vest va fi în general moderat, cu unele intensificări izolate. În timpul nopții, temperatura minimă va fi de aproximativ 15 grade, iar după amiaza se va încălzi până la 24 de grade Celsius. Miercuri, 16 septembrie, soarele va fi în continuare prezent. Vântul va sufla slab și moderat din sector sudic, pe alocuri cu intensificări. În timpul nopții, temperaturile vor coborî până la aproximativ 12 grade Celsius, iar după amiaza maximele vor ajunge la 26 de grade. În ansamblu, săptămâna începe cu o zi mai instabilă, cu nori, ploi locale și averse, însă vremea se îmbunătățește rapid. Marți și miercuri vom avea din nou mai mult soare, iar temperaturile vor crește treptat, de la 20 de grade luni până la aproximativ 26 de grade Celsius miercuri.
1: Ați ascultat știrile zilei.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: În perioada 14-16 august, localitatea Chiticaz a găzduit cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcițelor, una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale acestei comune. În prima parte a ediției am difuzat, dragi ascultători, o convorbire realizată la acest eveniment, care a îmbinat și de această dată gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment. Ziua de sâmbătă, 15 august, a fost dedicată Zilei Naționalității Române, când au urcat pe scenă și două eleve ale școlii române din Chiticaz. Pregătite de profesoara de muzică Veronica Garami, Aileen Araci, elevă în clasa a treia, a interpretat o piesă de muzică ușoară, iar Lillo Șaroși a încântat publicul cu cântece populare. Ascultați în reluare câteva secvențe dintr-un material difuzat pe data de 17 august.

0: A cântat Aileen Arach, elevă în clasa a treia, care, după ce a ieșit de pe scenă, ne-a spus că participă cu regularitate la diferite concursuri, pe care chiar le-a și câștigat. Astfel, nici aici nu a avut emoții.
1: Nagyon ügyes volt, gratulálok. Românește putem să începem și apoi continuăm ungurește, poate.
2: Da.
1: Cum a fost pe scenă?
2: Bine.
1: V-ați pregătit mult pentru acest eveniment?
2: Da.
1: Folytassuk magyarul akkor. Izgultál, amíg a színpadon voltál?
2: Nem.
1: Akkor te már rutinos énekes vagy. Hallottam itt a tanárnénitől, hogy más versenyeken is részt veszel, és akkor valószínűleg ott szereztél tapasztalatot már.
2: Igen, szereztem. És nyertem nagyon sok verseny már. Vocsia de aur, mert népdal énekléssel is.
1: Mikor kezdtél el énekelni? Már egész kiskorodba gondolom.
2: Hát olyan másodikosan, még 7 éves voltam.
1: Most hanyadikos vagy?
2: Harmadikos.
1: Super! Gratulálok, nagyon ügyes voltál.
2: Köszönöm.
0: Aileen este fetița lui Attila Arach, directorul adjunct al școlii.
3: Bună ziua!
1: Bună ziua! Acum a ieșit de pe scenă fetița dumneavoastră.
3: Da?
1: Cu ce sentimente ați stat aici în fața scenei?
3: Am avut o foarte, foarte mare emoție, deoarece de multe ori a prezentat această piesă fetița, dar multă vreme nu a exersat și ultimele 2 zile am exersat foarte mult cu fetița. Dar sunt maxim mulțumit și mă bucur enorm de tare pentru că a cântat splendid.
1: Vă felicit!
3: Și mulțumim frumos și îmi pare bine că cântă așa de frumos și aș vrea să menționez că în familia mamei are mama o verișoară cântăreasă, trăiește în Grecia. O cântăreață renumită care a reprezentat Grecia la Eurovision. Și sper că și fetița mea va obține rezultate bune pe viitor.
1: Am înțeles.
3: Să vedem, Doamne ajută.
1: Este o participantă permanentă a concursurilor interșcolare și că
3: exact.
1: Acolo foarte multe rezultate, locuri exact. Întâi are.
3: Da, da, numai locuri întâi.
1: Când ați descoperit că are acest talent?
3: Talentul a fost descoperit de doamna profesoară Veronica Goromi, pentru că ea a venit la școala noastră ca profesoară de matematică și muzică și ea a descoperit talentul fetiței. Ea se ocupă și ea o îndrumă de această carieră.
1: Vă mulțumesc tare mult și vă felicit
3: frumos.
1: Încă o dată.
3: Mulțumim frumos. Și noi mulțumim doamnei profesoare Veronica Garami.
0: Lila Șaroși este elevă în clasa a 6-a și a încântat publicul cu cântece populare.

0: Nyíregyházán a Pogácsa Fesztiválon is népdalokat énekeltél.
1: Igen.
0: Vártad már ezt a lehetőséget, hogy itt helyben megmutassad ezeket a dalokat a kétegyháziaknak?
1: Igen.
0: Hogy érezted magad a színpadon? Izgultál?
1: Csak egy picikét.
0: De gondolom előtte inkább, és akkor mikor már ott voltál a mikrofonnal a kezedbe, akkor elmúlt ez az izgalom.
1: Igen.
0: Láttad a közönséget közben, vagy csak koncentráltál az énekre?
1: Koncentráltam, de a közönséget is figyeltem.
0: Hány éves korodban kezdtél el énekelni?
1: Elsősen voltam első énekversenyen.
0: Hogy volt? A tanárnéni választott ki, vagy valahogy te jelentkeztél erre?
1: Nem, tanárnéni választott ki.
0: És nem bánod, gondolom.
2: Pelungo elevi školy românești aurcat pe scena festivalului Pogăcițelor de la Chiticaz, ansamblul Florile Mureșului din comuna Vladimirescu, Ioan Laslu și formația sa și ansamblul de dansuri populare Colariș. În perioada 14-16 august, localitatea Chiticaz a găzduit cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcițelor, una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale acestei comune.
3: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
2: La 14 septembrie sărbătorim înălțarea Sfintei Cruci, o sărbătoare creștină importantă dedicată Sfintei Cruci atât în calendarul ortodox cât și în cel latin. Este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt. În această zi sărbătorim amintirea a două evenimente deosebite din istoria Sfintei Cruci. Aflarea crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul și înălțarea ei solemnă în fața poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului în ziua de 14 septembrie din anul 335 și aducerea Sfintei Cruci de la perșii păgâni în anul 629 în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste în biserica Sfântului Mormânt a Sfintei Cruci din Ierusalim. Sfânta Cruce a fost aflată din porunca Sfintei Împărătese Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Datorită acesteia s-au găsit pe Golgota trei cruci. Pentru a afla care a fost crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul și care sunt crucile tâlharilor răstigniți odată cu el, patriarhul Macarie le-a spus să atingă pe rând crucile de o femeie moartă. Femeia a înviat în momentul în care a fost atinsă de cea de-a treia cruce, cea pe care a fost răstignit Hristos. După această minune, patriarhul a poruncit înălțarea Sfintei Cruci la un loc înalt, de unde să o poată vedea tot poporul. Când împăratul persan Hosroe a cucerit Ierusalimul, a luat cu el crucea Domnului în Persia. Sfânta Cruce a rămas acolo câțiva ani, până când Hosroe a fost învins de împăratul Heraclie, care a dus Sfânta Cruce în Ierusalim. Înălțarea Sfintei Cruci se serbează cu post, pentru că ea ne aduce aminte de patimile și moartea Mântuitorului. Doamnelor și domnilor, în continuare difuzăm câteva secvențe dintr-o emisiune dedicată Sfinților Constantin și Elena, realizată în urmă cu mai mulți ani de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, și colega Iulia Caupert.
4: Împărăteasa Elena, Flavia Iulia Helena, care a trăit aproximativ între anii 248-329, a fost mama împăratului Constantin cel Mare. S-a născut la Drepanum, azi Caramürsel, în Turcia, între țărmul Mării Negre și al Mării Marmara. Fiul său numește așezarea aceasta, în 327, după numele mamei sale, Helenopolis. Despre Sfânta Elena se spune că ar fi fost doar fiica unui hangiu. Pe la anul 270 s-a măritat cu generalul Constantinus Chlorus. După alții însă ar fi fost doar amanta acestuia, deoarece nu era dintr-o familie destul de bună și ar fi fost apoi părăsită când acesta s-a căsătorit cu o femeie de rang. Când în anul 292 generalul Constantinus ajunge să primească titlul de comandant Augustus, este silit să o repudieze pe Elena, deoarece legea romană nu permitea căsătoria între un patrician și o femeie de rând. Proaspătul împărat se căsătorește cu Teodora, fiica vitrega împăratului Maximus.
5: După moartea tatălui său, Constantin este și el aclamat ca Augustus. O cheamă lângă el pe mama sa Elena, căreia îi dă titlul de nobilissima femina, iar după ce va deveni împărat al întregului imperiu, Elena va primi cea mai înaltă onoare la care putea aspira o femeie, titlul de Augusta. Elena însă, se spune în scrierile despre viețile sfinților, cunoaște între timp credința creștină, vede diferența dintre deșertăciunile lumii și ceea ce este etern.
4: Deși sunt legende care susțin că Elena era creștină încă din copilărie, se pare că se creștinează doar în jurul anului 312, pe când era la vârsta de peste 60 de ani. Cert este că, în anul 326, Elena a vizitat Țara Sfântă, unde a construit Bazilica de la Bethlehem și a proiectat-o alta pe Muntele Măslinilor, pe care fiul său Constantin a ridicat-o apoi în amintirea mamei sale. Elena și-a petrecut mare parte din anii care i-au rămas în Țara Sfântă, eliberând prizonieri, ajutând orfani și oameni nevoiași, susținând conventuri și făcând donații orașului și diferitelor persoane, patronând construirea sanctuarelor și adunând relicve. Se spune că a trăit în mod umil, ocupându-se de lucrurile cele mai înjositoare. Elena a murit în Palestina în jurul anului 330.
5: Numele Elena este de origine greacă și înseamnă rază de soare, lumina, în sensul de frumusețe. Nu putem să nu ne gândim la frumoasa Elena din Troia, care, prin iubirea sa pentru grecul Paris, a dat motiv declanșării războiului troian, așa cum ne spune epopeea Iliada a vestitului Homer. Autori ca Sulpicius Severus, Ambrosius și Rufinus susțin teoria că Sfânta Elena a fost cea care a găsit Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Hristos. Ba mai mult, chiar și Ieslea, în care Mântuitorul a fost pus după naștere. Omilia Sfântului Ambrosiu din anul 385 constituie prima atribuire oficială a găsirii Sfintei Cruci de către Sfânta Elena. Într-o scriere apocrifă se povestește despre găsirea a trei cruci și a patru cuie într-un bazin pentru păstrarea apei de ploaie la est de muntele Calvar.
4: Problema era cum se putea afla care a fost crucea lui Hristos și care au fost crucile tâlharilor. Numeroase legende și tradiții amintesc diferite metode la care s-a apelat pentru a identifica crucea lui Hristos. De exemplu, se spune că odată cu crucile s-a găsit și o inscripție pe una dintre ele și așa a fost recunoscută crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul. O altă teorie neagă acest argument, susținând că nu exista posibilitatea demonstrării că această inscripție a aparținut crucii lui Iisus. Și atunci au adus o femeie muribundă și au pus-o să atingă toate cele trei cruci. Și când a atins crucea lui Iisus, aceasta s-a vindecat. Tot o legendă spune că în 328, Sfânta Elena a dus o parte din Sfânta Cruce la Nicomedia, azi orașul izmit din Turcia, cel devastat de cutremurul din 1999. Cealaltă parte a crucii lui Iisus ar fi fost plasată în Bazilica Sfintei Cruci din Ierusalim, de la Roma. Se spune de asemenea că împăratul Constantin ar fi inserat fragmente din Sfânta Cruce în statuia sa de la Constantinopol.
5: Mormântul Elenei e situat de unii biografi lângă Biserica Sfinților Marcelin și Petru din Roma, prima biserică construită în memoria martirilor. Din secolul al IX-lea însă, abația de Hautvillers, aproape de Reims, susține și ea că are în grijă corpul său.
4: Sfânta Elena este invocată de credincioșii catolici și ortodoxi pentru găsirea obiectelor pierdute, pentru vindecarea de unele boli. Este de asemenea apărătoare împotriva focului și protectoarea fabricanților de cuie și ace, precum și a vopsitorilor. Și, în plus, datorită legendelor țesute în jurul tenacității sale de a descoperi trecutul prin relicve, Sfânta Elena este protectoarea arheologilor. Prăznuit în bisericile ortodoxă și greco-catolică, Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus, rămas în istorie cu numele de Constantin cel Mare, s-a născut în 272 la Naissus, azi orașul Niș, din Serbia, și a decedat în mai 337. A fost împărat roman între anii 306 și 337, devenind conducător al întregului Imperiu Roman după înfrângerea lui Maxențiu și al lui Liciniu. Deși părerile asupra personalității împăratului Constantin cel Mare sunt diferite, astăzi cei mai mulți istorici, dintre cei mai severi și obiectivi, îl apreciază favorabil și pentru convingerea sa religioasă. Considerațiile privind atașamentul său față de religia creștină, ca și despre convertirea sa, trebuie văzute însă în primul rând din perspectiva realităților vremii și din cea a calității sale de conducător al unui imperiu puternic amenințat de conflicte interne și de pericole exterioare și, în același timp, alcătuit dintr-o sumedenie de etnii majoritar păgâne.
5: Până în toamna anului 312, când s-a produs convertirea lui Constantin, el era păgân, adept al religiei oficiale, cea a cultului solar, Sol Invictus, introdusă în Imperiu de împăratul Aurelian. Despre momentul schimbării lui vorbesc istoricii creștini Eusebius și Lactantius. După aceștia, în ajunul bătăliei contra lui Maxentius, în octombrie 312, la Pons Milvius, podul vulturului, Constantin a văzut pe cer, în miezul zilei, o cruce luminoasă, deasupra soarelui, cu inscripția „Cu acest semn vei învinge”.
4: Noaptea i s-a arătat în vis Iisus Hristos cu semnul crucii pe care îl văzuse ziua pe cer, cerându-i să-l pună pe steagurile soldaților. Însuși Constantin i-a mărturisit aceasta mai târziu istoricului și confidentului său Eusebiu sub jurământ. Este o evidență faptul că împăratul Constantin a câștigat bătălia în condițiile în care dispunea de un efectiv de numai 20.000 de soldați, pe când rivalul său, Maxentius, conducea o armată de 150.000 de soldați. Arcul de triumf al lui Constantin din Roma poartă inscripția Instinctu Divinitatis, adică prin inspirație divină, iar pe o statuie de-a sa se vede semnul crucii, confirmând convingerea lui Constantin de realitatea viziunii sale. Și într-adevăr, la câteva luni după această bătălie, Constantin acordă creștinilor libertate de cult generală prin celebrul edict de la Milano din ianuarie 313. Însă Constantin nu s-a limitat la a declara creștinismul ca fiind o religie tolerată în Imperiul Roman. El a luat și alte măsuri prin care devenea chiar protector al creștinismului.
5: Un erou martir al neamului românesc este domnitorul Constantin Brâncoveanu, sanctificat de Biserica Ortodoxă Română în 1992. Să ascultăm frumosul tropar al martirajului său pentru credința creștină.

0: Numele Constantin este de origine latină și înseamnă constant, statornic, neclintit. Astfel nu e de mirare că numele fratelui lui Gheorghe Pomuț, Constantin Pomuț, primul medic psihiatru din Ungaria, originar din Jula, a fost tradus în ungurește ca Pomuț Szilárd.
1: Recent, în Sofia, capitala Bulgariei, s-a făcut o prețioasă descoperire arheologică. Constructorii unei linii de metrou din Sofia au ajuns cu săpăturile la o biserică medievală. Pe lângă biserică s-au descoperit rămășițe de clădiri din secolul al V-lea și al VI-lea și morminte medievale. Așezarea pe care avea să se ridice apoi capitala Bulgariei are o istorie glorioasă. În acest oraș antic, împăratul Constantin cel Mare a ridicat o biserică și un palat.
0: Vechiul nume al Sofiei, pe când era așezare tracă, apoi romană, era Serdica. Numele Serdica provine de la denumirea unui trib local, cel al Serdilor. În timpul stăpânirii romane, orașul a căpătat o importanță deosebită. Constantin obișnuia să spună că Serdica e Roma mea. El aici a avut un palat impunător și se consideră că în timpul domniei sale s-a construit cea mai veche biserică din Bulgaria, pe locul căreia se află astăzi Biserica Sfânta Sofia, cea care a dat numele actual al orașului.
1: Împăratul Constantin cel Mare este cunoscut și pentru reformele sale, care au avut rolul de a stabiliza tradițiile creștine. Astfel, în anul 325, Constantin cel Mare a introdus oficial Crăciunul ca sărbătoare care celebrează nașterea lui Isus. De asemenea, el a decis ca duminica să fie zi sfântă într-o săptămână de 7 zile și a introdus Paștele cu data variabilă.
0: În Sinaxar, carte care cuprinde viețile sfinților, se precizează că împăratul Constantin cel Mare a fost botezat de Papa Silvestru, cel de-al 33-lea papă al Romei, imediat după convertirea sa la creștinism. Se spune că împăratul a fost vindecat de lepră de acest papă și, drept recunoștință, a pus în vigoare un act cunoscut ca Donatio Constantini, prin care recunoștea supremația papei de la Roma asupra patriarhilor din Est. Istoria academică însă spune că Sfântul Constantin a fost botezat abia înainte de moarte de un episcop semiarian și anume Eusebiu al Nicomidiei. Această controversă este reluată deseori cu argumente pro și contra pentru fiecare caz. În lumea noastră creștină, unul dintre evenimentele capitale va rămâne Sinodul I Ecumenic de la Nicea din anul 325. Acest sinod, adică un consiliu, o adunare a conducătorilor bisericii, a fost convocat de împăratul Constantin cel Mare, iar intenția sa a fost aceea de a lămuri una dintre cele mai aprinse dezbateri din sânul bisericii de până atunci. Controversa în discuție fusese provocată de un teolog din Alexandria, pe nume Arie, care afirma că Iisus a fost un învățător cu totul deosebit, dar că nu a fost Dumnezeu întrupat. Nu i-a fost ușor, probabil, împăratului Constantin să convoace capii bisericilor creștine din cele 100 de provincii ale Imperiului Roman. Peste 300 de episcopi au participat la acest prim sinod de la Nicea.
1: Lucrările sinodului încheiindu-se, Constantin și-a celebrat cea de-a 20-a aniversare de când devenise împărat și a invitat pe toți episcopii la un mare banchet, la finalul căruia fiecare episcop a primit daruri bogate.
0: Grija deosebită pe care a manifestat-o Constantin pentru biserica creștină, străduindu-se să contribuie la asigurarea unității sale, pornea nu numai dintr-un adânc sentiment religios, ci și din necesități practice, politice. El era convins că unității Imperiului trebuie să-i corespundă o unitate de credință. În domeniul economic, Constantin ia o serie de măsuri cu scopul de a consolida procesul de stabilizare a prețurilor. Emite moneda de aur cunoscută sub numele de aureus sau solidus, ce va rămâne etalonul de schimb pentru lumea de atunci până în vremea împăraților comneni. Tot Constantin va emite și o monedă nouă de argint, silicva, și una de bronz, folis, care vor reprezenta banii obișnuiți folosiți în afacerile curente din Imperiu.
1: Constantin cel Mare a murit în 337, fiind singurul dintre toți împărații Romei care l-a preaslăvit pe Isus. Pentru oamenii trăitori pe fostul teritoriu al Imperiului Bizantin, figura împăratului Constantin cel Mare este importantă atât datorită faptului că el este un sfânt al Bisericii Ortodoxe, ca și al celei greco-catolice, dar și pentru că în vremea sa s-au întreprins acțiuni concrete în aceste zone de est ale Imperiului, cum aminteam edificiile ridicate de el la Sofia.
0: Constantin a fortificat sistemele de habitat și apărare romane, numite limes, ridicate pe locurile Dobrogei de azi. După o inscripție descoperită la mauzoleumul roman Tropeum Traiani, aflat până azi lângă localitatea Adam Clisii din Dobrogea, Constantin a ridicat în această parte a României actuale o serie de forturi și cetăți. Un fragment din inscripția de la Adam Clisii spune: fiind apărători ai securității și libertății romane, domnii noștri Flavius Valerius Constantinus și Licianus Licinus, a fost zidită cu succes din temelii și cetatea tropeenilor.
2: Domnilor și domnilor, dragi ascultători, am difuzat în reluare câteva secvențe dintr-o emisiune dedicată Sfinților Constantin și Elena, realizată în urmă cu mai mulți ani de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, și colega Iulia Caupert.
3: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Naționala de fotbal a României intră într-o perioadă extrem de aglomerată cu 4 meciuri programate în decurs de numai 2 săptămâni în Liga Națiunilor, relatează pagina gsp.ro. Pe data de 25 septembrie, România va juca

0: Totul Ungariei, care este într-o grupă cu Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord. Îl auziți acum pe Petru Sălăjan, un microbist din Kitikaz.
1: România este în divizia B, într-o grupă cu Polonia, Bosnia și Suedia. N-a avut noroc România la tragerea la sort.
2: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica, bineînțeles o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
1: Ungaria și ea este în divizia B, în grupa cu numărul 2 și cu Ucraina, cu Georgia și cu Irlanda de Nord, iar scopul declarat al Ungariei este ca să meargă înapoi în elita fotbalului, deci să ajungă înapoi în divizia A. Ce zici despre această grupă?
2: Eu zic că o să aibă multe probleme echipa maghiară, echipa ungară, căci Ucraina e o echipă bună, Georgia iarăși, Irlanda de Nord, bine, și ei au rezultate bune, dar eu zic că o să fie foarte greu. Nu știu, Rossi rămâne, bine, știu că așa au înscris contractul, dar după ce s-a modificat sau s-a schimbat multă situația aici în Ungaria, nu știu ce va fi cu fotbalul. Acum nu vreau să vorbesc despre politică sau nu de asta, dar nu știu ce va aduce viitorul acum în fotbalul maghiar. Sper că o să fie meciuri bune, dar eu zic acum că o să fie foarte greu și nu cred că o să se califice sau să meargă înapoi în grupa A.

Ne apropiem de finalul ediției de luni, 14 septembrie. La mijlocul lunii august, în zilele de 14, 15 și 16 august, a avut loc cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pugăcițelor de la Chiticaz, una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale comunei. În prima parte a ediției v-am oferit, dragi ascultători, o convorbire realizată la acest eveniment, care, asemenea anilor precedenți, a îmbinat și de această dată gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment. Cu cele spuse de Ioan Lițiu din Chiticaz rimează și părerea lui Gheorghe Iancin din Budapesta, care și el vede în asemenea festivaluri o bună posibilitate de a se întâlni cu foștii prieteni, cunoștințe și astfel firește nu ratează ocaziile precum Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară. Ediția din 2026 a festivalului a avut loc sâmbătă. La 14 septembrie se sărbătorește înălțarea Sfintei Cruci, o sărbătoare creștină importantă dedicată lemnului sfânt, atât în calendarul ortodox cât și în cel latin. Aceasta comemorează două evenimente, aflarea Sfintei Cruci de către Sfânta Elena în secolul al IV-lea și readucerea ei de către împăratul Heraclius de la Perș în secolul al VII-lea. Este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt. În partea a doua a emisiunii am difuzat câteva secvențe dintr-un material dedicat sfinților Constantin și Elena, realizat în urmă cu câțiva ani de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin și colega Iulia Caupert. La sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, naționalele de fotbal vor juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. România se află într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia, iar Ungaria se va duela cu Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord. Hagi, selecționerul României, a anunțat deja lotul preliminar pe care se va baza la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative. Mâine, 15 septembrie, vom afla și lotul Ungariei. Am vorbit astăzi și despre fotbal. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.ru. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Denisa Tămaș, redactor știri, Hege Dușianuș, operator de sunet și Ghimea și Erica, șef de producție. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš,

sjećaš, srećo moja, kada sam te zaprosio, kada sam te kao mlado